Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Bravo, svaka čast. Moram priznati, drago mi je kada krenemo onako malo sa nekom življom pjesmom.

Dobro jutro, trenutna temperatura u gradu je 15 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 76%, vjetar slabe istočnih smjerova 3 km na sat, vidljivost neograničena. Dobro jutro, dobri ljudi. Sa veslama i motorima po med i masnicu pred nama su veliki događaj tokom vikenda i o tome ćemo pričati ovoga jutra. Govorit ćemo o jutarnjem programu i o generacijskom projektu o asfaltiranju puta za podgrmečka sela. Čuli ste informacije iz Bosansko-Hercegovičkog automoto kluba. Biće i prve jutarnje vijesti sa Azrom Mičanović, da ćemo vam i pregled sportskih dešavanja, počinje Premier Liga Bosne i Hercegovine. Biće hit dana sa okusom italijanske kuhinje, sa La Italianom, sa prvim pravim partnerom koji vas ljeti hladi, zimi grije, BH termom, čućete vremensku prognozu. Biće obavijesti oglasa, marketinga, dobre muzike i to sve u programu radija Bosanska Krupa. Imaćemo i goste u studiju. Vas pozivamo da iskoristite trenutno o vrijeme sa svježinom tokom jutarnjih sati, pogotovo sad u ovo vrijeme, i dobro se raskomotite, provjetrite.

te oškrinute, otvorite najaz, otkapijajte sve što možete da vam uđe ove jutarnje svježine, jer i danas tokom dana nastavlja se toplinski val, temperature vazduha će ići do 37-38 stepeni Celzijusa, cijeli dan će pržiti, bit će žestoko, bit će vruće, bit će sparno, bit će vedro, zato uzmite ove svježine tokom jutarnjih sati i sve što treba da obavite, odradite, nabavite, kupite, pripremite, sredite, upakujete i ostalo odradite u ovih narednih 2-3 sata, a onda jednostavno ponovo sve zakapijajte, zatvorite, spustite, navucite i povedite sve one moguće preporuke koje su vam proteklih dana rečene, kazane, podcrtane, preporučene zaštite od visokih temperatura i štetnog UV zračenja. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 7 do 7 ide marketing, pa Azra sa prvim jutarnjim vijestima.

0: Bosanska krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bezbroja Bosanska krupa.
4: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing radija Bosanska krupa, 97,5 MHz.

naporima ljekara preminuo u 4 sata i 10 minuta. Kako je potvrđeno za BHRT, policija je došla do saznanja da se u vezu sa ubistvom može dovesti AH koji je uhapšen. O svemu je obaviješten tužilac. Policija je na licu mjesta izvršila uviđaj i prikupila sve tragove i predmete koji će poslužiti u daljem postupku. Kako prenosi BHRT, žrtva i osumnjičeni živjeli su u blizini, a utvrđuje se motiv zločina. Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac izjavio je da će predmet koji se odnosi na pokušaj ubistva u Istočnom Sarajevu preuzeti Republičko tužilaštvo Republike Srpske, a da se na predmetu rad nastavlja. Šehovac je na konferenciji za novinare napomenuo da je u Okružnom javnom tužilaštvu u Istočnom Sarajevu predat Aleksandar Nikolić, te da sukob kriminalnih grupa koje vode Đorđe Ždrale i Darko Elez traje od januara 2006. godine. On je apelovao na pravosudne institucije u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini da predmete u vezi sa sukobom ovih dviju grupa uzme kao prioritet u radu kako bi se spriječili dalji sukobi. Načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo podsjetio je i da su protiv Đorđa Ždrala i od izlaska iz zatvora podnesena 4 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu, od kojih je za neka oslobođen, za neka je izrečena novčana kazna, dok za neka krivična djela nije ni pokrenut postupak. Također Šehovac je naveo da i protiv Koste Pandurovića, koji je ranjen u nedjelju 2. augusta, također podnijet izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ubistva u pokušaju za koje je oslobođen. Evropska unija ponovno je u srijedu pozvala kosovske vlasti na obustavu rušenja vikendica oko jezera Gazivode, čiji su vlasnici Srbi sa sjevera Kosova, upozorivši na nepoštivanje pravnih procedura. Evropska unija poziva institucije Kosova na trenutnu obustavu svih daljnjih rješenja te na suradnju s pogođenim stanovnicima i lokalnim vlastima kako bi pronašli zakonita i održiva rješenja. Svi nepovratni koraci, uključujući rušenje, trebaju se obustaviti dok nadležni sud ne donese konačnu odluku o preostalim zahtjevima, izjavila je glasnogovornica Evropske komisije za unutarnje poslove, migracije i vanjske i sigurnosne politike Anita Hiper. Djelatnici prištinskog poduzeća Ibar Lepenac krajem jula uz asistenciju jakih snaga policije započeli su rušenje vikendica na obali jezera Gazivode, a najavljeno je da će biti srušeno 11 objekata koji su u vlasništvu Srba, navodno izgrađenih bez dozvole. Srbija, koja ne priznaje nezavisnost Kosova i smatra ga dijelom svog teritorija, drži kako je to novi akt bezakonja kosovskog premijera Albina Kurtija, a Ured za Kosovo u vladi Srbije ocijenio je da se rušenje provodi bez ikakve sudske odluke, protuzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima. Evropska unija će iskoristiti 1,4 milijarde eura generisanih od kamata na zamrznuta ruska sredstva da pomogne Ukrajini, saopćeno je iz Evropske komisije. Iz komisije preciziraju da je novac prebačen na račun Evropske unije u ponedjeljak 3. augusta, a došao je od kamata na gotovinu iz dijela sredstava Ruske centralne banke koju je Evropska unija zamrznula. Ukrajini stavljamo na raspolaganje dodatnih 1,4 milijardu eura, objavila je na X-u predsjednik Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ukrajina je spremna za sve formate sastanaka sa Sjedinjenim Američkim Državama o postizanju mira putem pregovora, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska diplomatija je u svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u vezi sa pregovaračkim procesom sa Rusijom i spremna je na sve formate sastanka, rekao je Zelenski u dnevnom obraćanju građanima na društvenim mrežama i dodao: računat ćemo na to da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner biti aktivni tokom augusta. Zelenski je rekao da se diplomatski napori nastavljaju sa drugim partnerima, posebno u zemljama zaliva, i dodao da još uvijek ne može da otkrije detalje. Španski teniser Carlos Alcaraz povukao se danas sa Masters turnira u Cincinnatiju zbog povrede desnog ručnog zgloba koja ga je odvojila od terena još od aprila. Drugi teniser svijeta se nadao da će se vratiti kako bi odbranio titulu na ovom turniru koji služi kao važna priprema za US Open. Nedavne fotografije i video snimci na društvenim mrežama prikazivali su sedmostrukog Grand Slam šampiona na trening terenima, pa se vjerovalo da će biti spreman za turnir u Cincinnatiju koji počinje 11. augusta. Alcaraz je posljednji put igrao na turniru u Barceloni, nakon čega je propustio Roland Garros i cijelu sezonu na travi, uključujući i Wimbledon. On je prijavljen za posljednji Grand Slam u sezoni US Open, gdje također brani titulu. Poštovani

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u četvrtak 6. augusta u Bosni i Hercegovini preovladavaće pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana biće male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće je na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike i dalje nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka predstavljaće značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će temperatura dosezati i do 41 stepen Celzijusa.

0: 7 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Pratite program Radija Bosanska Krupa za 6. august 2026. godine. Dan četvrtak. Dobro vam jutro, dobra hladovina i dobra svježina.
1: U tam pretvaraš onaj san što smo sanjali.
0: Trenutna temperatura u gradu je 16 stepeni Celzijusa, pa pozivio svima vama da uhvatite ove jutarnje svježine. Vlažnost zraka je 76%, vidljivost je odlična, preko 15 km, ima vjetra istočnih smjerova. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Svi ovi portali, stranice, stanice, meteorološki servisi, izvještaje i ostalo govore jedno. I danas se nastavlja vreli, vrući, toplinski udar.

Nazovite ga kako hoćete, ali vremenska nepogoda. I danas će se nastaviti izuzetno vruće, sparno, toplo vrijeme. Danas dnevne temperature vazduha kao jučer na otvorenom će biti vjerojatno i više, ali 37 stepeni Celzijusa će i danas biti temperatura. Trenutno je tu 15-16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka je 70%, ima nešto vjetra, ali tokom dana će pržiti, bit će vrelo, bit će žestoko. Zato poziv svima vama da iskoristite ove jutarnje sate i ovu svježinu, da obavite, nabavite, kupite, pripremite, sredite sve ono što imate, a onda se klonite boravka na otvorenom. Kunite se prekomjerenom izlaganju sunca, jer je to izuzetno u ovom trenutku štetno i može biti opasno po vaše zdravlje. Posebno se pozivaju stare iznemogle osobe, mala djeca, trudnice, hronični bolesnici i meteoropate, da tamo već do 11 imaju što imaju obaviti i onda strogo mirovanje, kunite se težih fizičkih aktivnosti i hladovina. Hladovina sve tamo do pa nekih 19-20 sati, jer će temperatura vazduha i do 21 sat večeras prelaziti 30 stepeni Celzijusa. Dakle, pravi, vrući, vreli dan je pred nama, i to ne samo ovaj, već kao i ovih priješnjih desetak i narednih dana i dana nas očekuju temperature vazduha iznad prosjeka, odnosno preko 30 stepeni Celzijusa. Očekivati je da je august, da je ljeto, da je toplo, ali da će ovako dugo dnevne temperature vazduha se držati preko 30 stepeni Celzijusa, vjerojatno u bližoj ovoj prošlosti nezapamćeno. Tako da vi svi prilagodite svoje životne navike, svoje aktivnosti, svoje poslove ovom toplinskom valu, ovom žestokom temperatura, i da jednostavno se prilagodite tome, da ono što imate raditi, radite, obavljate tokom ranih jutarnjih sati ili ostavite za kasnije poslijepodnevne sate ili na večer. Vodite računa da se redovno hidrirate, odnosno da unosite dovoljne količine tečnosti. Nemojte čekati da vas zaboli, da počnete padati, da vam se muti, pa da se onda sjetite, onda je već kasno, jer ste već doživjeli toplinski val i treba potražiti pomoć ljekara i nadležnih službi. Neka uvijek kreva se neke bočice, malo gutljaj, pogutljaj, prije svega i prvenstveno vode. Neka tu i čajeva, ali one koje sami sebi pripremite domaćih i malo rasladite, neka tu i mineralne vode, neka i sokova cjeđenih koje vi sebi pripremite, može i voda obogaćena krastavcima i sa limunom, ona i kako zna dobro lijepo osvježiti, usto ima i malo vitamina, minerala, a svakako tokom dana neka je na meniju supa, i to onako malo slanija, sa povrćem, ona kokina supa radi elektrolita, i to je inače i prva odbrana od sunčanice. Nemojte konzumirati alkohol, gazirana pića, ove energetske napitke, manite se masne, zapržene, soljene hrane, pržene, pohovane, pogotovo ne u obilnim količinama, jer će vam to stvarati na ovakvoj vrućini probleme. Uzmite računa i način na koji obrađujete hranu, kako je čuvate na ovim visokim temperaturama, velika je mogućnost da se ta hrana puno brže kvari nego što je to inače u normalnim uslovima. Otvorite sve što možete otvoriti tokom ovih jutarnjih sati, otkapijajte, zaotvorizajte, razmaknite, otvorite prozore, vrata, napravite promaje, razmaknite roletne, podignite ih i paravane u stranu i store, da vam uđe svježine, da vam se ohlade zidovi, da promijeni vam se zrak, i ako imate klimu, neka provjetri se, neka uđe novi frižak zrak ili friška hava, a onda tamo već oko 10 kad počne biti žestoko, kad počne peći, sve opet zakapijajte, zatvorite, zamračite i provodite dan u najhladnijim dijelovima vaših kuća, stanova, u raslađenim prostorijama i zasinjenima. Ako već

baš ipak morate van u najtoplijem dijelu dana, neka obavezno kačketa, šeširića, kapice, marame, svjetle boje na glavi, neka i naočala, po mogućnosti da imaju zaštitu štetnog UV zračenja, neka jedne flašice vode u ruci, gutla dva uz put i hodajte zasilnom stranom ulice i opet baš ono nužno što morate obaviti, obavljajte u periodu od 11. tamo sve do 18. pa i 19. sati. Danas će biti žestoko kao što je bilo i protekli dana, dnevne temperature i do 37 stepeni Celzijusa i to je u hladu, na suncu će biti dakle puno više. Ako idete na put, planirajte duža putovanja u toku ranih jutarnjih sati ili ih ostavite za kasnije večernje sate. Prije polaska svakako provjetrite svoje automobile i kada vozite pravite češće pauze i neka vam temperatura u automobilu bude maksimalno 5 do 7 stepeni Celzijusa niža u odnosu na vanjsku, da ne biste po izlasku iz automobila doživjeli temperaturni šok. Vozite polako, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Prije nego što krenete na put, svakako vas pozivamo da se informišete o stanju na cestama, putevima, graničnim prilazima kod Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba Bihamka. Vi ste već čuli jutros Bihamk, čuli ste Amru Musagić, čućete još u našem programu. Čuli ste Jazru Ičanović, naše prve jutarnje vijesti. Čućete vi i najavu sportskih dešavanja sa prvim pravim partnerom Termom BiH. Čete čuti i vremensku prognozu. Čućete ih i danas sa Lajtalenom, sa okusom talijanske kuhinje. Također ćete u jutarnjem programu imati priliku i da čujete više informacija o generacijskom projektu o asfaltiranju puteva za podgromička sela. Biće naravno i dobre muzike, obavijesti, oglasa, marketinga, veslaćemo, vozit ćemo motore, ićemo po medi, ićemo po Maslenicu ili Maslenicu, kako to sad kaže, dakle, bit će za svakog ponešto, pozvat ćemo vas da živite zdravo, da kupujete domaće, da veslate i da vozite motore. Dobro jutro, dobri ljudi. Čekat će nas naravno i koncerti Crvene jabuke, čekat će nas i koncert Mirze Selimovića, pre nama je još nekoliko vrelih ljetnih dana, ali i puno aktivnosti na otvorenom i na večer. Dobro vam jutro, dobri ljudi, Behim Emir su sa vama, čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hari D.O. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipela za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari.

0: Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061 144 015.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona.

0: zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. U Bosanskoj Krupi od 7. do 10. augusta 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda koji će biti održan od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati i 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu 8. augusta sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda.

0: 17. Bosansko-Krupski sajam meda od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 517. Slavne Brdske brigade.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Minut je do osama. Pratite program Radija Bosanska Krupa za 6. august 2026. godine. Čekaju vas Crvena jabuka, Bijelo kopče, Mirza Selimović. Idemo po med, idemo na Masnicu, veslamo sa lađarima, vozamo se sa motorima, najavljamo ono što je pred nama narednih dana, odnosno petak, subotu, nedelju, bit će i druženje veterana 511. slavne. Idemo zajedno na događaje u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa, a imat ćemo i goste uživo i tokom jutarnjeg i tokom prijepodnevnog programa. Mihim Emir su sa vama, prvo servisne informacije, pa vas odemo da uzmete med, probate masnicu, provozate se sa lađama, provozate se na motorima i da uđete na druženju veterana 511. slavne. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa za ovo jutro se kaže da elektrodistribucija nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje, a prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite, da danas od 7.30 do 10 sati neće biti vode u Bosanskoj Krupi, ulice Pazadžik i Hatidže Mustedenagić, a od 10 do 15 sati vode neće biti u Bosanskoj Otoci, ulica Otočki heroja, Ivanjski put, Bužinski put, Voloder, Johova dolina i Baštra, zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 7.30 do 10 sati u ulicama Pazadžik i Hatidže Mustedenagić. Od 10 do 15 sati vode neće biti u Bosanskoj Otoci, ulica Otočki heroja, Ivanjski put, Bužinski put, Voloder, Johova dolina i Baštra. Čak 63 lica zatražila su pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata. Pet lica upućeno je dalje liječenje u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice u svojim informacijama navode će u 16.12. bratića brdo požar pomoćnog objekta niskog rastinja i šume. Na teren izašla dva pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice.

Vikendu pred nama, 7. 8. 9. august, očekuje nas puno toga. Vozit ćemo se na motorima, veslat ćemo sa lađarima, probat ćemo med i pčelinje proizvode, bit ćemo na tradicionalnom okupljanju u Arapuši, gdje će se družiti, ali i praviti najbolje masnice i hurmice ili maslenice i hurmašice, a najavljujemo i druženje u Jezerskom veterana 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade.

I ali i ostali građani sa teritorije grada Bosanska Krupa i drugi posebno veterani 511. slavne. Naravno, svi se možete više informisati i na njihovim stranicama, ali i kod organizatora ove manifestacije. Pa eto, poziv svima vama da uzmete učešće, te da se javite članovima organizacionog odbora u Jezerskom, to je Smir Hafizović, Čipi, Fikret Hafizović, Džozi, u Mahmiću selu Šefik Emrić, Enver Velić, Ajkin i Safet Kovačević, na Tromeđi je zadužen za organizaciju Jasmin Hadžić, u Pištolnama Elvir Oraščanin, u Bosanskoj Otoci Nijaz Gorinjac, a u Bosanskoj Krupi Refer Gezdić i Silva Dizdarević. Kažu, svi ste dobro došli od 10 sati druženje veterana 3. Brdskog bataljona 511. slavne, ali i ostalih veterana 511. slavne, kao i drugih građana koji žele da dođe i da jednostavno evociraju uspomene na trojpogodišnji obrambeno-oslobodilački rat, druženje veterana od 10 sati 8. augusta, Plandište Jezerski. Evo i 10 minuta, pobrali smo sve ono s čim raspolažemo i vi nam naravno pošaljite ako imate nešto još dodatno za reći, kazati, dodati, da organizujete, da planirate u svojima mjestima, u svojim organizacijama, u svojim udruženjima. Dakle, jednostavno vikend neka vam protekne u zdravom tijelu, zdrav duh, budite na Bosansko-Krupskom sajmu meda, budite na Maslenici Adi u Arapuši. Prvo zavite se unskim lađama na 46. brand manifestaciji unskih lađana. Skačite sa drvenog mosta, vozite se sa motorima u Jezerskom, družite se sa veteranima 511. slavne, prisustvujte mega koncertima Mirza Selimović u Bosanskoj Krupi i Bijelo kopče i Crvena jabuka u Jezerskom. 8 sati i 15 minuta. Lijepo je doći u svoju čašiju, ko pobjednik se vrati, znati s ljudima, kafu popiti i loši dobro podijeliti, a i Bosanska Krupa, ljubavi jedina.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Najbolja sportašica Bosne i Hercegovine posljednjih godina, Lana Pudara, predvodi reprezentaciju Bosne i Hercegovine na evropskom prvenstvu. Mohamed Salah sletio u Trabzon, Diomande se sprema za let za Madrid. Nakon godine provedene u elitnom američkom plivačkom sistemu i mjeseci napornih priprema i rada, najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar radila se u Bosnu i Hercegovini spremna je za najveće izazove ove sezone. Mostarka će predvoditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine na evropskom prvenstvu u plivanju koje će se održati u Parizu narednih dana. Dolazi u odličnoj formi kao najveća uzdanica Bosne i Hercegovine na evropskom seniorskom prvenstvu koje će biti održano od 9. do 17. augusta u prestolnici Francuske. Lana će zajedno sa svojim trenerom Damirom Đedovićem predvoditi reprezentaciju naše zemlje na evropskoj smotri i naravno očekuje se od nje ono što je do sada radila da osvaja medalje. Nakon toga će se preseliti na Mediteranske igre koje će biti održane od 21. augusta do 2. septembra. Inače, ona brani mnogobrojne medalje kako sa evropskih, tako i sa mediteranskih igara. Pariz će biti nova velika pozornica za plivačicu koja je već ispisala najljepše stranice historije bosansko-hercegovačkog sporta sa tri seniorske medalje sa evropskih prvenstava, zlatom iz Rima na 200 metara delfin, bronzom na 100 metara delfin s istog prvenstva i srebrom iz Beograda 2024. 200 metara delfin. Lana će i ovog puta biti plivačica koja će s pravom naći u krugu, najužem krugu kandidatkinja za najviši plasman. Iza Lane su izuzetno uspješne pripreme. Proteklih godinu dana usavršavala je formu i treninge i tehnike u Sjedinjenim Državama u Virginiji, u jednom od najjačih ženskih plivačkih programa na svijetu. Rad u vrhunskom udruženju, svakodnevni naporni treninzi, sistem rada s najboljim plivačicama svijeta i nastupi na najjačim univerzitetskim takmičenjima dodatno su podigli nivo njene forme pred najvažniji dio sezone. Iako ima tek 20 godina, Lana Pudar je već ubjedljivo najuspješnija plivačica u historiji Bosne i Hercegovine. A na svjetskom nogometnom tržištu pucaju rekordi, pucaju bombe. Sada je sasvim jasno da je legendarni egipatski nogometaš Mohamed Salah postao član Trabzonspora. Juče su ga desetine i desetine hiljada navijača dočekali na aerodromu u Trabzonu. Ugovor je fantastičan, dvogodišnji ugovor po kojem će Mo Salah primati između 17 i 21 milion dolara plus 20% od svog brendiranog proizvoda, sve što se bude prodavalo sa njegovim imenom, 20% ide njemu. Iz Trabzonspora vjeruju da će ovaj njihov historijski transfer dovesti do toga da Trabzonspor se uključi ravnopravno sa Bešiktašom, Fenerbahčijom i Galatasarayom.

U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite se kaže, elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Javno, komunalno preduzeće, 10. juli, Bosanska Krupa, za danas najavljuje od 7.30 do 10 sati planski prekid isporuke vode ulicama Pazadžik i Hatidže Mustedenagić u Bosanskoj Krupe, te od 10 do 15 sati u Bosanskoj Otoci, ulica Otočki heroja, Jovinski put, Bužimski put, Voloder, Johova dolina i Baštra, zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode. Od 7.30 do 10 sati u Bosanskoj Krupi, ulicama Pazadžik i Hatidže Mustedenagić, a od 10 do 15 sati vode neće biti u Bosanskoj Otoci, ulica Otočki heroja, Ivojinski put, Bužinski put, Voloder, Johova dolina i Baštra. Čak 63 naša sugrađanina zatražila su pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, a 5 lica je upućeno na daljnja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice u svojim informacijama kažu, juče u 16 sati i 12 minuta Bratića Brdo, požar pomoćnog objekta niskog rastinja i šume. Na teren izašla 2 pripadnika

Profesionalne vatrogasne jedinice sa vozilom te požar ugašen u 19 sati i 25 minuta. Iz policijske stanice Bosanska Krupa o svojim informacijama kažu: juče u 18 sati i 20 minuta Bosanska Otoka, parking prostor motela Una, krivično djelo. Krađa vozila od strane jednog lica, vozilo pronađeno i oduzeto, slijedi izvještaj kantonalnom tužilaštvu pričinjenom krivičnom djelu. Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju i uz pojačan intenzitet vozila. Vozačima se posebno skreće pažnja na kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine u uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Preporuka je da duža putovanja planirate u toku ranih jutarnjih ili kasnih večernjih sati.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Iz Bingove kataloške ponude

0: Od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: Vi ste na 97,5 MHz. Pratite programa Radija Bosanska Krupa. Ljeto, vrlo ljeto u Bosanskoj Krupi obilježeno je nizom turističkih, sportskih, kulturnih, raznih manifestacija, ali se i radi na sve strane. Kaže se, pravi se svako prema svojim mogućnostima, a upravo u sklopu svih ovih manifestacija, događaja, određen je jedan, možemo reći, generacijski projekat Zahvat. Asfalt je prošao do podgramečkih sela, to možemo slobodno reći jedan generacijski projekat. O samom izvođenju radova i značaju ovog dana danas razgovaramo sa Hašimom Grošićem iz građevinskog odbora, iz povjerenika mjesne zajednice Veliki Dubovik. Hašime, dobrodošao u program Radija Bosanska Krupa.
1: Hvala Emire, hvala na pozivu i evo želim da uputim selam i pozdrav svim slušalcima Radija Bosanska Krupa u domovini i dijaspori. I još jednom hvala na ustupljenom vremenu i prostor koji nam uvijek pružate da možemo prezentovati sve naše aktivnosti koje organizujemo u našoj lokalnoj zajednici, pa evo tako je ovaj, kako ste već rekli, generacijski projekat izgradnje puta za Veliki Dubovik.
0: Mi smo to rekli, generacijski projekat, to je zaista nešto što je kompletna ova sada generacija, ali oni prije sanjali da se odradi. U čemu se u stvari radi? Šta je to urađeno i koja su to sve naselja i mjesta obuhvaćena? Koliko je to sve trajalo? Daj nam malo i sami historijat.
1: Pa evo, mi možemo slobodno

0: Ne reći da je to historijski projekat za ova podgrimečka sela, posebno za Veliki Dubovik, koja je mjesna zajednica koja je najudaljenija na desnoj obali Une. Taj projekat traje još iz prije ratnih onih dana, kada su mještani Velikog Dubovika i ostalih podgrimečkih mjesta organizovali se. Mještani su inače radni ljudi, aktivni, uvijek bili kroz svoju historiju, uvijek su se trudili, radili da stvore što bolje uslove u svojoj lokalnoj zajednici za svoje stanovništvo, pa tako i taj put. On je uvijek nama bio broj jedan i tada su vođene aktivnosti i sjećam se kao dijete tad, izdvajani su samo doprinosi godinama da bi se krenulo u realizaciju. Međutim, evo, pred sami rat počeli su neki zemljani radovi, počeli su s tim aktivnosti, međutim došao je rat i ono sve što ide s ratom, nažalost sve stalo. I onda nakon rata dolazi taj period, za nas možda i najteži period. Veliki Dubovik, osim što je znači najudaljenija mjesna zajednica na ovom kraju, znamo svi kakav je bio put, evo ovdje od bolnice pa do samog Dubovika. Druga stvar što je bila, što je Dubovik, nakon što smo protjerani 92. godine do temelja, opljačkan, spaljen, ali i sistematski porušen, razrušen, tako da
1: stanovništvo raseljeno.
0: Stanovništvo raseljeno i pored toga, pored te loše komunikacije, svega toga, ti uslova koje smo zadesli kada smo se vratili, nažalost bio je veliki odljev stanovništva i te aktivnosti su taj jedan posljeratni period i stali u svu veliku želju. Narod se zabavio, osjet, morali smo prvo raščistiti one ruševine. Ja volim da kažem da nismo krenuli sa nule, mi smo krenuli iz debelog minusa, dok smo došli na nulu, raščistili svoja ognjišta, da koliko toliko stvorimo one osnovne uslove i evo onda kad smo malo stali na noge, došlo je vrijeme da se može razgovarati i raditi ponovo na realizaciji ovog, za nas mogu slobodno reći, historijskog projekta. Tako da smo i krenuli s tim aktivnostima, konkretnije znači 2017-18. godine, i posvetili se radovima na izgradnji puta Veliki Dubovik, Zalin, Brda, Arapuška cesta, jer je umeđu vremenu regionalna cesta R404A Bosanska Krupa Arapuša izgrađena i to je bila najpovoljnija prilika da se priključimo na tu cestu, a samim tim da se povežemo sa našim gradom Bosanska Krupa i da uvežemo sva ova naselja u Podgrmeču u jednu cjelinu, znači Arapušu, Veliki Dubovik, Zalin u jednu cjelinu, što je evo pokazalo se, olakšalo i olakšava uslove, životne uslove svim njenim mještanima. I zaista sada moram da kažem da sam ponosan na sve nas koji smo učestvovali u tom projektu. Zaista stvoreni su jedni normalni uslovi, dostojni čovjeka, i olakšan je život svim onim ljudima koji se vratili na svoje ognjišta. Isto tako moram da iskažem jednu činjenicu, a to je da su ti ljudi koji se tada prije nekih 25 godina vratili na svoje ognjišta, lično za mene to su heroji, ljudi koji se vratili sa svojim porodicama, doveli svoju djecu gore i borili se da opstanu na svojim ognjištima, a znamo svi kakvi su uslovi tad bili, pa i kad bi se vratili na one probleme, sve osim puta i oni problemi sa prevozom učenika, oni su se vratili, opstali su gore, održali su život, preživjeli su ta naša naselja. E sad kad smo stvorili bolje uslove, mi ćemo, ako Bog da, i dalje živjeti u našim krajima.
1: Sve je krenulo, kažem, 2017. 18. u stvari 50 godina prije toga. Kako to izgledalo u 2017. 18. pa prema ovamo, trase, etape, metar po metar, kilometar po kilometar, kako se to radilo, realizovalo?
0: Pa evo, gledajući sa ove distance i kada smo sabrali sve, ovaj projekt je vrijedio 1,5 milijuna maraka. Tada, gledajući s te perspektive, kada je skoro sve makadam bio, odnosno ti 9 kilometara bio makadam, to je zaista bio je to velik poduhvat i malo ko je i vjerovao sa strane, gledajući da će mi uspjeti u tome. Međutim, bila je ta jedna ekipa entuzijasta, ljudi koji vole svoj rodni kraj, i mi smo se okupili, rekli smo mi to možemo, mi to hoćemo, idemo odraditi ono što je do nas, što je u našoj moći, odradit ćemo, pa prepoznaće neko naš rad i trud. I tako je i bilo, zaista moram da kažem da su

0: velika sredstva mještani Velikog Dubovika i naravno vamo i Zalina izdvojili da se ovaj put realizuje i moram da kažem da smo također imali podršku od gradonačelnika, gradskog vijeća, vlade kantona i vlade federacije. Znači, izgradnja ovog puta je trajala nekih 8 godina, zadnjih ovih nekoliko godina baš ono intenzivno, išli smo mic po mic, korak po korak i evo, došli smo do svog cilja i Veliki Dubovik, muslimanske esence Zalin su povezani sa gradom Bosanska Krupa, sa našom krajinom, domovinom Bosnom i Hercegovinom i ostatkom, mogu reći, svijeta.
1: Naravno, treba reći da je u ovome periodu bila i čuvena kriza sa koronom, pa staje sve i naravno da je to i tekako otežavalo u ovome periodu izvođenja i radova, prikupljanja sredstava i sve ostalo.
0: Tako, imali smo taj period te korone koja se odrazila na sve, pa tako i na same te radove kod nas, imali smo tu jednu pauzu. Ali eto, onda smo se zaista nakon toga perioda 22. 23. smo se ono baš izdigli i krenuli aktivno i prvo smo u Velikom Duboviku asfaltirali 2 km puta u jednom tom zahvatu i to je bio onaj udarni impuls i onda sve krenulo je u boljem pravcu i smanjivala se ta udaljenost i evo, dočekali smo i taj dan da smo se povezali.
1: Evo, spomenuli ste da su dobrim dijelom učestvovali mještani, da su svi nivoji vlasti od gradske uprave, kantonalne vlade, federalne učestvovali, znači kad se nešto radi, želi, hoće, onda se može i realizovati. Koliko je ukupno dužina te trase?
0: Ukupna,
1: šta ona sve povezuje?
0: Ukupna dužina ove trase je 9 km. Vrijednost je 1.420.000 konvertibilnih maraka, međutim kada se uzme u obzir činjenice da je 2001. Vojska Federacije tad odradila zemljane radove na kompletnoj dionici Zalin Veliki Dubovik, zaista kvalitetno odrađeno, što je nama uveliko olakšalo sadašnje radove i dobili smo zaista jednu kvalitetnu dionicu, onda taj iznos doseže blizu 2 miliona konvertibilnih maraka. Ali evo, ja govorim sad u ovaj period gdje sam vodio kao predsjednik građevinskog odbora, ukupna izdaci su bili 1.420.000 konvertibilnih maraka, od toga mještani Velikog Dubovika i Zalina ovamo, uz naravno bilo je to uvijek uplata donatora, ljudi koji su prepoznali naš trud, taj iznos je na kraju iznosio 655.000 konvertibilnih maraka, a sa nivoa, kako sam rekao, grada Bosanska Krupa, vlade Unsko-Sanskog kantona, vlade federacije, investirano je 765.000 konvertibilnih maraka. I evo, taj zbir je u konačnici pokazao se na terenu i mi smo dobili taj asfaltni put i zaista ja moram da kažem da smo i sretni i ponosni ovih dana na uspjeh ovaj koji smo ostvarili.
1: Evo, govorili ste već o toj povezanosti, prošao još prije toga asfalt za Arapušu. Koliko će ovo sad doprinijeti jednostavno boljoj komunikaciji, boljoj suradnji, povezanosti, da se za čas sa Ostrožnice može do Dubovika, Zalina, muslimanske Senice, ovamo do Arapuše, koliko će to pomoći upravo ljudima tih mjesta da se još dodatno uvežu sada kada imaju evo i asfaltiran put?
0: Pa sigurno da će puno pomoći. Uslovi sada i prije, hajmo reći, samo nekih 4-5 godina su drastično se promijenili. Ljudi su funkcionisali i tada morali su funkcionisati, živjelo se, radilo se, gradilo se i onim teškim uslovima, a sada kad je izgrađen put, sigurno da će komunikacija biti bolja, da su olakšani život ljudima koji žive gore, a i svima koji dolaze. Ja sam zaista ubjeđen da će ovaj kraj dodatno oživjeti. Prvenstveno mislim na taj seoski turizam. Zaista to su jedni prelijepi kraj, bogati plodnom zemljom, vodom i imamo sve uslove da napredujemo. Ja vjerujem da će ljudi to prepoznati i da će investirati u naše krajeve. Pa eto, Mi smo se potrudili da stvorimo uslove, a dalje evo, vidjet ćemo kako će ići.
1: Dakle, stvara se pretpostavka gore za proizvodnju zdrave hrane, za uzgoj stoke, za život od svoga rada. Kako vi vidite budućnost? Evo, znamo da su uredne ove ruke gore napravile jedno lijepo izletište. O čemu se radi? Koje su perspektive sada otvorene sa prolaskom ceste?

0: Pa jeste, evo, mi smo baš u to vrijeme korone, kad je sve to stalo, kad smo svi malo stali na loptu i nekako dobili vremena da malo pogledamo oko sebe, da vidimo gdje smo, šta smo i s čim raspolažemo. Mi zaista, evo, kao što sam rekao, taj kraj je bogat vodom i svim ostalim prirodnim bogatstvima i mi smo tad odlučili da izgradimo jedno izletište gore u Velikom Duboviku, isto s ciljem da se naši ljudi dolaze tu, da se okupljaju, da se druže u svom rodnom kraju, da imamo neko lijepo mjesto. I evo, mi svih ovih godina nastavimo da uljepšavamo konstantno i to i radimo. I evo, u konačnici imamo jedno zaista lijepo mjesto, napravili smo jedno manje jezero koje nam služi kao kupalište za tu djecu gore koja se nalaze, pa bude tu i gosti, a sada uz ovaj izgrađen put ja vjerujem da će biti posjeta iz našeg grada, jer do Velikog Dubovika je nekih 20 minuta vožnje lagane asfaltnim putem i zašto da ne izdvojit se malo iz gradske ove gužve i izaći da se vide ljepote i naših krajeva.
1: Rekli ste sada treba 20 minuta, koliko je to nekad trebalo kad nije bilo asfalta od doma zdravlja pa evo do Dubovika?
0: Pa, nekad je to bilo puno i duže. Mi smo u samom tom povratku tražili neke druge relacije, pokušavali sve neke načine, pa čak se nekad išlo i preko Jesenice tamo asfaltom, pa to dosezalo i do sat vremena putovanje u Veliki Dubovik, što je to bilo vremenski puno, što je zaista bilo teški uslovi za vozila, rupa na rupi, makadam, zaista jedno teško vrijeme smo proživjeli gore, namučili se, ali evo, kažem, zajedno smo svi stvorili te bolje uslovi, taj put izgradili, napokon taj narod može da osjeti da je dio ovoga grada, da je dio ove države i da konačno imate osnovne uslove za život. I ono što želim da napomenem, čovjek u Velikom Duboviku, inače, prije u takvim uslovima, ako nađe posao u gradu Bosanska Krupa, moraju gledati kako će se seliti, jer nemoguće je bilo putovati svaki dan u takvim uslovima. E sad, čovjek, znači, u Velikom Duboviku može organizovati svoj život, može se paralelno baviti poljoprivredom i svakodnevno putovati na posao u grad Bosansku Krupu.
1: Evo, Hašime, moramo da vas pitamo, i nedavno ste, a i tokom godine dana učestvujete u manifestacijama njegovanja kulture sjećanja na sve ono što se dešavalo u trojpogodišnjem obrambeno-oslobodilačkom ratu. Nedavno ste učestvovali u obilježavanju 11 momaka iz Sanskog mosta i sa teritorije grada Bosanska Krupa koji su svirepo ubijeni u logoru koji je bio tu u prvoj osnovnoj školi Bačin Jamu Zvečarka, također i nečekajući asfalt napravljen u samom centru Velikog Dubovika spomen obilježje na poginule u i tokom rata i oslobađanja Velikog Dubovika. Koliko je bitno da upravo ovako mladi ljudi učestvuju u ovakvim manifestacijama njegovanja kulture sjećanja na trojpogodišnji obrambeno-oslobodilački rat i da se to prenosi na mlađe?
0: Pazite, znači, osim ljubavi prema domovini, prema rodnom kraju, ono što je meni lično posebno davalo neku motivaciju i snagu jeste ta borba naše armije Republike Bosne i Hercegovine, naših boraca, žrtva koju su podnijeli naši šehidi i njihove porodice, ratni vojni invalidi, svaki borac, znači, koji je doprinio očuvanju naše domovine. Oni su meni lično bili motivacija, ako su oni mogli u najtežim uslovima da odbrane našu domovinu, zašto mi ne bi onda mogli da gradimo svoju lokalnu zajednicu, svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu u miru, slobodi i rahatluku i u puno boljim uslovima koje sada imamo. I zato mi organizujemo sve te aktivnosti, manifestacije. Mi imamo tu manifestaciju u Velikom Duboviku. Prvo smo izgradili spomen obilježje u znak zahvalnosti, da se zna da ima neko u Podgrmeću ko cijeni, ko poštuje borbu naših boraca, njihovu žrtvu koju su podnijeli za slobodu koju mi danas uživamo. I samim tim želimo da sačuvamo uspomen na njih, a isto tako da prenesemo na mlađe generacije da znaju šta se ovdje dešavalo, da su bili ti teški dani kada smo protjerani odavde, kada

0: su nas ubijali, svirepo su nas ubijali, mučili, evo kako što je to primjer ovdje u prvoj osnovnoj školi što se je desilo, da nikada više mi ne čekamo milost i naših neprijatelja. I tako da znači želimo na mlađe generacije da prenesemo sve to, svu tu ljubav prema našoj domovini i prema našim borcima, da se zna šta je bilo, šta se je dešavalo. I zato mi svake godine istrajavamo da organizujemo te manifestacije. Mi već 11 godina u Velikom Duboviku imamo manifestaciju Dan sjećanja na oslobodioce podgrimičkih sela, a ja unazad par godina ovdje obilježavamo kod prve osnovne škole i na jami Zvečarka, gdje su ti momci nakon što su ovdje ubijeni, gore su bačeni, obilježavamo. I to moramo sjećati tih teških dana, ali s ponosom moramo isticati sve ono što su naši borci napravili, odbranili našu domu, oslobodili naše teritorije, i mi to nećemo nikada zaboraviti. Dok god budemo imali snage, mi ćemo se truditi da istrajemo u tome.
1: Na sve pod motoma da se ne zaboravi, da se nikad nikom ne ponovi. Naravno, njegovanje kulture sjećanja se obilježava i treba, i organizuju se manifestacije, ali se mora gledati i naprijed, evo, izgradnjem upravo infrastrukture, školovanjem, obrazovanjem, boljim uslovima za život građana. Evo, Alšime, za kraj, da li ima nešto što smo propustili da spitamo, a vi biste htjeli reći, ili jednostavno poruka i građanima ovih naselja do kojih je došao asfalt, ali građanima ostatka grada Bosanska Krupa?
0: Pa evo, ja bih iskoristio priliku zaista da se zahvalim svim svojim Dubovičanima, a i ostalim mještanima podgrimičkih sela koji su nas podržavali u ovoj akciji. Ti su ljudi većinom raseljeni širom Europe, pa čak i svijeta. Ima nas, kako sam već rekao prije, od Australije do Amerike. Ljudi su zaista, zaista podržali ovu akciju. Ja sam imao osjećaj kao da je Dubovik kao nekada pun i naseljen, tako su ljudi se odazivali. Ono što želim dalje da kažem, mi nećemo, ako Bog da, stati na ovome. Mi ćemo i dalje osmišljavati, raditi nove projekte kako bi još dodatno olakšali život na ovim prostorima, uljepšali pa i privukli naš narod da se vraća u svoje krajeve. I ono zaista što želim da poručim svima, ma gdje bili, dolazite, vraćajte se u našu domovinu, dovodite svoju djecu, dovedite ih da vide gdje ste rođeni, gdje ste živjeli i gdje ćemo, ako Bog da, živjeti. Neka znaju gdje su im korije, neka znaju ko su i šta su. Moramo svi raditi na očuvanju našeg identiteta, a ovo je jedan od načina. I ono kako ja volim reći, nek smo vazda puni Bosne, a i Bosna puna nas, ma gdje je bilo na svijetu.
1: Evo, sa ovoma porukoma Hašima Grošića i mi ćemo završiti. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, bosanskim sportistima, ali i bosanskim graditeljima. Pričali smo o, možemo reći, generacijskom projektu. Ljučen je asfalt do najudeljenijih podgrimečkih sela, do Velikog Dubovika, do Muslimanske Senice, do Zalina i drugih naselja, i nastavit će se dalje. Ostanite uz 97,5 MHz. Svako dobro, dobri ljudi, kao što Hašim reče, ima na svakdje. Svako dobro, ma gdje bilo.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hariji d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipele za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari. Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona.

0: Ona 061 144 015.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Sedanna je Bosansko-Krupski sajam meda. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda koji će biti održan od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati i 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu 8. augusta sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. 17. Bosansko-Krupski sajam meda od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora

Osjetite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljam rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. augusta u 72. godini života na Hiret preselila Balkić, rođena Ičić, Rasima, dženaza Balkić Rasimi, će se klanjati u četvrtak, 6. augusta u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza na mezarju Zelenike, Ostružnica, gdje će se i obaviti ukopa. Ožalošćeni suprug Ahmet, kćerke Sandra, Sanela i Amra, unuka Irma, unuci Arman i Admir, brat Asim, zetovi Amir i Nisim,

poštovani slušaoci, dobar vam dan. U okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini, a kojeg provodi grad Bosanska Krupa u saradnji sa Maslim Aid asocijacijom, jučer je u maloj sali Doma kulture održana edukacija za 20 potencijalnih korisnika projekta. 18 rudara rudnika Mrkovog uglja Zenica već su drugu noć prenoćili u jami Raspotočje u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plate te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Na području Hercegovačko-Neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je više požara na otvorenom deponijama i lokacijama sa otpadom, navodi se u redovnom izvješću Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Nakon dvije pucnjave u istočnom Sarajevu, MUP Republike Srpske formira poseban tim i pojačava prisustvo policije. Nuklearna elektrana Krško zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na Savi od četvrtka radi sa 80% snage. U ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno 6 osoba. Najmanje 2 izraelska vojnika su poginula i 4 ih je ranjeno u borbama na jugu Libana, saopćila je danas vojska Izraela. Japan danas obilježava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u historiji čovječanstva. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 10 sati, 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088

0: 798. Obotnička radnja Inox Al, branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

edukacijom. Jučer je u Maloj sali Doma kulture održana edukacija za 20 potencijalnih korisnika projekta. 18 rudara rudnika Mrkovog uglja Zenica već su drugu noć prenoćili u jami Raspotočje u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plate te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Na području Hercegovačko-Neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je više požara na otvorenom, deponijama i lokacijama sa otpadom, navodi se u redovnom izvješću Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Nakon dvije pucnjave u istočnom Sarajevu, MUP Republike Srpske formira poseban tim i pojačava prisustvo policije. Nuklearna elektrana Krško zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na Savi od četvrtka radi sa 80% snage. U ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno 6 osoba. Najmanje 2 izraelska vojnika su poginula i 4 ih je ranjeno u borbama na jugu Libana, saopćila je danas vojska Izraela. Japan danas obilježava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je bio prvi takav napad u historiji čovječanstva. U Bosanskoj Krupi sunčano i vruće, temperatura zraka u 10 sati, 28 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima G, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan 06181650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku, a rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Mogu da me prevare i nabiju, dok ne dođem ja.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. augusta u 72. godini života na Hiret preselila Balkić rođena Ičić Rasima Dženaza Balkić Rasimi će se klanjati u četvrtak 6. augusta u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza na mezarju Zelenike, Ostružnica, gdje će se i obaviti ukopa. Ožalošćeni suprug Ahmet, kćerke Sandra, Sanela i Amra, unuka Irma, unuci Arman i Admir, brat Asim, zetovi Amir i Nisvet, familije Balkić, Ičić, Bužinkić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U studiju Azra. U Bosanskoj Krupi održana je edukacija za korisnike projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini. Zenički rudari drugu noć proveli

0: uzgoju povrća i održavanju plastenika kako bi ostvarili što bolje prinose i dugoročno unaprijedili vlastitu proizvodnju. Projekt je usmjeren na ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kao i mladih kroz stvaranje prilike za vlastitu proizvodnju hrane i dodatni izvor prihoda. O značaju projekta, načinu njegove realizacije i podršci koju korisnici ostvaruju, Armin Zlatić, projekt menadžer i edukator ispred Maslim Aid asocijacije.
1: Mi godišnje imamo po 10 općina sa kojima sarađujemo na ovom projektu, gdje se korisni u svakoj općini dodjeljuje po 20 plastenika za 20 najuspješnijih aplikanata, odnosno 20 osoba koje su najviše bodova po rang listi ostvarile kroz javni sporazumi i imaće priliku da nauče dakle osnove o plasteničkoj proizvodnji od samog početka proizvodnje pa do, hajmo reći, berbi i prodaje samih proizvoda. Cilj ovog projekta jeste da se porodice osnaže, odnosno da imaju sebi da obezbijede hranu, ali nadamo se da će većina njih uspjeti i obezbijediti tržište za svoje proizvode, jer zaista 100 metara kvadratnih je dovoljno za minimalno 5 domaćinstava da se obezbijedi povrće i dakle želimo da se oni osnaže i sigurnošću hrane, ali i financijski kako bi poboljšali svoj financijsku situaciju u domaćinstvu.
2: Prema vama nemaju odgovornost u smislu pravdanja?
1: Biće potpisan tripartitni ugovor gdje su oni u obavezi da zadrže plastenik minimalno 3 godine i da naravno se plastenik koristi namjeni, odnosno plasteničkoj proizvodnji, da se u njemu proizvodi hrana u držišta i njihovog domaćinstva.
0: Među učesnicima edukacije bili su i budući korisnici projekta koji ističu da će im plastenička proizvodnja predstavljati značajnu pomoć za unapređenje kućnog budžeta, ali i priliku da steknu nova znanja i iskustva.
3: Prvi put započinjem, nisam nikad imala do sada. Pa ne znam, tako smo saznali, pošto se mi već bavimo poljoprivredom, imamo krave. Uh-huh. Znači nismo plastenitke imali. Tako saznali, prijavili se i prošli.
2: Da, šta očekujemo danas od edukacije, na šta će vas uputi, na šta bi željeli da vas upute?
3: Pa vjerovatno, ne znam kako je pokrenuti, kako s tim raditi. Ja sam baš što se tiče toga, nisam upoznata. Što se tiče plastenika, imamo bašte otvorene, tu nismo imali. Pa evo sad iz prve ruke saznaćemo kako šta je.
2: Sigurno sam da ćete dobiti kvalitetne informacije.
3: Ja mislim.
4: Da, imamo 2 plastenika. Uzgavamo, znači, papirku, prodaju se lubenicu, sve ostalo što možemo.
2: Prodajete 2.
0: Realizacijom ovog projekta Grad Bosanska Krupa zajedno sa Maslim Aid asocijacijom nastavlja aktivnosti usmjerene na podršku najugroženijim kategorijama stanovništva s ciljem jačanja njihove ekonomske samostalnosti i poboljšanja kvalitete života. Osamnaest rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu noć su prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plate i te nemogućnosti da zadnjih 10 dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, potvrdio je za FEN-u potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Problem sa nemogućnošću ovjera knjižica te samim time i liječenja imaju i rudari Kaknja i Breze, a kakanjski su rudari, kako najavljuje Alić, za sutra najavili i protestni skup pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Alić napominje kako četveročlane ekipe u svakoj smjeni rade na obaveznim poslovima provjetravanja metanske jame, kao i ispumpavanju vode koja se nakuplja u jami, jer se mora očuvati sigurnost ljudi i jame. Zeničkim rudarima bila je obećana isplata majske plaće do početka jula, a junske do 25. jula, ali nisu dobili te plate, a vrlo brzo bi na naplatu trebala pristići i plata za juli, za koju je krajnji rok za isplatu 25. juli. Jame Raspotočje i Stara jama, jedina 2 preostala pogona Zeničkog rudnika, također su predviđene za zatvaranje, te se samo radi na izvlačenju opreme koja je prodata rudniku Krijeka iz Tuzle. Na spisku tehnološkog viška trenutno se nalazi 110 od preostalih oko 450 zaposlenih, ali bez osiguranja novca za njihovo adekvatno socijalno zbrinjavanje kroz uvezivanje staža i isplatu otpremnina ne mogu proglasiti se tehnološkim viškom te uputiti na biro rada. Radnici tog rudnika zbog kašnjenja plate već neko vrijeme ne rade na izvlačenju opreme. 2 pokušaja teškog ubistva

0: U dva dana na području istočnog Sarajeva narušila su stanje bezbjednosti i izazvala unutarnjih poslova Republike Srpske formiralo poseban operativni tim i najavilo pojačano prisustvo policije, dok su policijski zvaničnici zatražili odlučniji odgovor pravosudnih institucija na djelovanje organiziranih kriminalnih grupa. Rečeno je to na vanrednoj preskonferenciji održanoj jučer na Palama povodom izvršenja dva krivična djela teško ubistvo u pokušaju na području istočnog Sarajeva. Nuklearna elektrana Krško izvijestila je da zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na Savi od četvrtka radi sa 80% snage reaktora, a nastavak ponovnog rada punom snagom najavljuje za onda kada to uvjeti budu omogućavali. Riječ je, kako se navodi, o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguravanja poštivanja odredbi okolišne saglasnosti prema kojima dnevna prosječna temperatura rijeke Save na mjestu potpunog miješanja nizvodno od hidroelektrane Brežice ne smije prelaziti 28 stepeni Celzijusa, a prosječni dnevni porast temperature ne smije biti veći od 3 stupnja. Spasioci su jutro zgasili požare i čistili ruševine u istočnom ukrajinskom gradu Balakliji nakon što su u ruskim napadima na kuće tokom noći ubijene tri osobe, saopćile su vlasti putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. Tri osobe su također ubijene tokom noći, a najmanje 19 ih je ranjeno u ruskim napadima na naselja u sjevernoj regiji Sami. Ukrajinska policija je na Telegramu saopćila da je još 12 osoba ranjeno u samom gradu nakon napada navođenim avionskim bombama. U napadu u dronom na kombi ranjeno je 6 osoba. U južnoj izraelski gubici od juna, kada je stupilo na snagu primirje između Izraela i libanskog pokreta Hezbollah, koji ima podršku Irana. Izraelska vojska je jučer izvela napade na jugu Libana kao odgovor na ono što je navela da je kršenje primirja od strane Hezbollaha. Vojska je pozvala stanovnike sela Mansuri da se evakuišu, što je prvo takvo upozorenje koje je Izrael izdao u Libanu u posljednjih nekoliko sedmica. Hezbollah se nije oglasio povodom ovih napada. Japan danas obilježava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je prvi takav napad u historiji čovječanstva. Od 6. augusta 1945. godine, kada su Sjedinjene Države bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svjetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Posljednji preživjeli nastavljaju da oživljavaju sjećanje napad na Hirošimu i tri dana kasnije na Nagasaki, i to prenose na naredne generacije. Od tog napada nijedan američki predsjednik nije posjetio Hirošimu do 2016. godine, kada je tadašnji predsjednik SAD-a Barack Obama položio vijenac u memorialnom parku u tom japanskom gradu. Bombarder B-29 Enola Gay je 6. augusta 1945. godine u 8 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu sa visinom od 9600 metara bacio bombu nazvanu Mali dječak, koja je poslije 43 sekunde eksplodirala na 600 metara iznad zemlje. Procjenjuje se da je temperatura u središtu eksplozije dostigla između 3000 i 4000 stepeni Celzijusa. Bomba teška oko 4 tone ubila je sve koji su bili u krugu od 500 metara i uništila 90% grada. Oko 45 minuta poslije eksplozije počela je da pada crna kiša radioaktivnih čestica. Tri dana poslije bombardovanja Hirošime, Sjedinjene Države bacile su bombu nazvanu Debeli čovjek na Nagasaki, gdje je stradalo oko 74.000 ljudi, zbog čega je Japan kapitulirao 15. augusta. Rat je zvanično završen dvije sedmice kasnije, 2. septembra 1945. godine. U trenutku napada u Hirošimi je živjelo 350.000 ljudi, od čega 40.000 vojnog osoblja. Danas taj grad ima oko 1,2 miliona stanovnika. Prema nekim procjenama, u napadima na Hirošimu i Nagasaki stradalo je više od 220.000 ljudi. Svake godine u Hirošimu se uputi 10 miliona origamija ždralova, ptica koje u Japanu predstavljaju simbol dugovječnosti i besmrtnosti. Očekuje se da će, kao i svake godine, napustiti.
1: Neprovedene u elitnom američkom plivačkom sistemu i mjeseci napornih priprema i rada. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar vratila se u Bosnu i Hercegovinu i spremna je za najbolje.

0: veće izazove ove sezone. Mostarka će predvoditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine na evropskom prvenstvu u plivanju koji će se održati u Parizu narednih dana. Dolazi u odličnoj formi kao najveća uzdanica Bosne i Hercegovine na evropskom seniorskom prvenstvu koje će biti održano od 9. do 17. augusta u prestolnici Francuske. Lana će zajedno sa svojim trenerom Damirom Đedovićem predvoditi reprezentaciju naše zemlje na evropskoj smotri i naravno očekuje se od nje ono što je do sada radila da osvaja medalje. Nakon toga će se preseliti na Mediteranske igre koje će biti održane od 21. augusta do 2. septembra. Inače ona brani mnogobrojne medalje kako sa evropskih tako i sa mediteranskih igara. Pariz će biti nova velika pozornica za plivačicu koja je već ispisala najljepše stranice historije bosansko-hercegovačkog sporta sa tri seniorske medalje sa evropskih prvenstava, zlatom iz Rima na 200 metara delfin, bronzom na 100 metara delfin s istog prvenstva i srebrom iz Beograda 2024. 200 metara delfin. Lana će ovog puta biti plivačica koja će s pravom naći u krugu, najužem krugu kandidatkinja za najviši plasman. Iza Lane su izuzetno uspješne pripreme proteklih godinu dana, usavršavala je formu i treninge i tehnike u Sjedinjenim Američkim Državama u Virginiji u jednom od najjačih ženskih plivačkih programa na svijetu. Rad u vrhunskom udruženju, svakodnevni naporni treninzi, sistem rada s najboljim plivačicama svijeta i nastupi na najjačim univerzitetskim takmičenjima dodatno su podigli nivo njene forme pred najvažniji dio sezone. Iako ima tek 20 godina, Lana Pudar je već ubjedljivo najuspješnija plivačica u historiji Bosne i Hercegovine. A na svjetskom nogometnom tržištu pucaju rekordi, pucaju bombe. Sada je sasvim jasno da je legendarni egipatski nogometaš Mohamed Salah postao član Trabzonspora. Juče su ga desetine i desetine hiljada navijača dočekali na aerodromu u Trabzonu. Ugovor je fantastičan, dvogodišnji ugovor po kojem će Mo Salah primati između 17 i 21 milion dolara plus 20% od svog brendiranog proizvoda, sve što se bude prodavalo sa njegovim imenom, 20% ide njemu. I Trabzonspora vjeruju da će ovaj njihov historijski transfer dovesti do toga da Trabzonspor se uključi ravnopravno sa Bešiktašom, Fenerbahčijom i Galatasarajem u borbi za titulu. Inače, Mo Salah je u profesionalnoj karijeri igrao za Old Mokavlon, Basel, Chelsea, Fiorentinu, Romu, a svakako najveći uspjeh je, najveći trag ostavio kao jedan od najvećih legendi na Anfieldu u Liverpoolu sa kojim je bio i prvak Engleske i osvojio također titulu prvaka Evrope. A također veliki posao se čeka u Madridu, potražnja za jednim od najboljih mladih igrača današnjice. Real Madrid do kraja sedmice bi mogao kompletirati jedan od najvećih transfera na nogometnoj pijaci ovog ljeta, ali uopšte u svijetu nogometa. Novi igrač kraljevskog kluba trebao bi postati Jan Diomande. Svi već to objavljuju, Real će za transfer 19-godišnjeg krilnog igrača obale Slonovače fiksno platiti 125 miliona eura obeštećenja ekipi Red Bull Leipzig, a još je moguće da će to izaći i sa bonusima na 140 miliona eura i tako će 19-godišnji momak iz obale Slonovače Jan Diomande postati najskuplji igrač za kojeg je Real Madrid istresao pare.
1: Poštovani slušaoci, bili su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 34 do 41 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike i dalje nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će temperatura dosezati do 41 stepena Celzijusa. Some.

0: 12 sati i 31 minuta, dragi naši slušaoci, vi pratite otvoreni program radija Bosanska Krupa, a sa vama ovog poslijepodneva moj dragi kolega Behim i Azra. Ponovno danas jedan vrući sunčan dan, trenutna temperatura zraka, kako kažu vremenske aplikacije, 37 stepeni Celzijusa. Tako vrijeme očekuje nas i u nastavku dana, dakle do maksimalnih 38 stepeni. Međutim, kako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, ovih dana, možda sutra, možemo očekivati i poneki pljusak, pa ćemo se nadati da će nas i osvježiti. Ne podrazumijeva samo vrućinu i sakrimo se u kuću, nego i mnoštvo dešavanja. Bližimo se polako zadnjoj sedmici, odnosno već smo u zadnjim sedmicama obilježavanja ljeta u Bosanskoj Krupi i približavamo se tom kraju ove sedmice mnoštvo dešavanja. Već smo najavili da se održava kamp jezika, tradicije i kulture u organizaciji turističke zajednice grada Bosanska Krupa i Vijeća mladih. Danas smo imali priliku ugostiti učesnike i možemo reći da nam je bilo jako drago što su tu. Za ovaj vikend ponovno mnoštvo dešavanja, jezerski 10. moto susret u organizaciji motokluba Castrum Hiesera, zatim 6. festival hrane Maslenici Jada, Unski lađari, nakon kojih koncert Mirze Selanovića. Trudimo se ugostiti što više učesnika, što više predsjednik udruženja Lipa, koje se nalazi u funkciji organizatora samoga sajma. Gospodine Nahiću, dobrodošli u program Radija Bosanska Krupa.
1: Još bolje vas našli.
0: Evo, 17. po redu sajam meda, tradicionalna manifestacija u Bosanskoj Krupi, koja svake godine, čini mi se, prikuplja više i više učesnika i izlagača. Šta nas očekuje, evo, od petka do ponedjeljka, je li tako?
1: Tako je. Prije svega da vas srdečno selamim i pozdravim, kao i naše slušalce Radija Bosanska Krupa. Želim vam se zahvaliti na pozivu i podršci, ne samo ovaj put, nego podršci unazad vremena i vremena gdje nas podržavate, to jest naše udruženje pčelara u svim našim aktivnostima. Na tome sajma u petak bi bio oko 10 sati, znači u ulici 511, gdje bi se na neki način sa kulturno-umjetničkim društvom Stari grad započele otvor, zvančan otvor, znači sa par numera njihovi, a zatim obraćanje domaćina i gostiju, dodjela zahvalnica, degustacija pčelnih proizvoda, vjerovatno ne izostaje tu medena torta i ostali slatkiši, vjerovatno i meslenice, med i ostalo. Znači imamo ove godine sve vrste meda, znači na trpezama, trpeze su raznovrsne, imamo 11 ukupno izlagača će biti. Sa ove godine startamo i sa ponudom pčelnih proizvoda zvana perga, dok ovih godina nismo to imali, znači naš jedan pčelar je nabavio aparat s kojim može to uspješno vaditi i to će prezentirati, odnosno i vršiti prodaju, znači perge.

0: Ja se zahvaljujem našim konzumentima koji to prepoznaju i podržavaju. A kvalitet meda se traži u med, znači tu jednostavno ne možete kiksati, ne možete pogriješiti. Znači, povjerljiva osoba i siguran kvalitet, ništa drugo.
1: Odakle nam dolaze učesnici sad na sajmu i su svi iz Bosanske Krupe?
0: Jesu, svi su ove godine iz Bosanske Krupe, dok smo prije imali malo iz Cazina i podršku, međutim ove godine su svi iz Bosanske Krupe.
1: I rekli ste sve vrste meda, to podrazumijeva pretpostavljam dobru sezonu ove godine.
0: Pa jest, dobra sezona i priprema pčelara naši, koji su, da kažem, brojni sa pčelarima, sa košicama pčela, koji imaju opremu za transport i selbu pčela, tako da ove godine smo posjetili dole i područje RS-a, znači Prijedora, Banja Luke, Novog, gdje se išao na Bagrem, tako da imamo od Bagremovog meda, Lipovog, Libatske, Šumski, Kesten, također selba, jer mi je ovdje na području Bosanske Krupe, nešto imamo uglavnom pretežno naša...
1: Pamet kad ne upoznaju pčelara. Ili da se odluče za svog pčelara.
0: Kad ne upoznaju, pa malo prije sam rekao, znači neće pogriješiti. Neće pogriješiti, znači. Jednostavno od osobe za koju ne znate da je pčelar, a nudi vam meda. Svaki štand nudi nešto posebno. Od meda, od perge, od matične mliječi, od polena, propolisa, jesam spomenuo pergu.
1: Jesam. U udruženju malo prije smo razgovarali prije nešto ćete ući, da je Unsko-sanski kanton dobio nove pčelare, tako i udruženje Lipa pretpostavljam.
0: Jeste. Ove godine, znači, u Savez pčelara USK, znači, pokrenuo je jednu inicijativu, znači, jedan dopis je uputio agenciji TIKA, znači, to je Turska razvojna agencija jedna, sa prijedlogom koji je uvažen, tako da je 7 pčelnih društva na području kantona dobilo po 10 novih mladih pčelara, a njih 10 su dobili po 5 zajednica, znači rojeva ili pčelnih društava u paketu sa 2 nastavka, znači sa pčelarskom bluzom, dimilicom, nožem za otvaranje, metlicom za paljanje pčela, matičnom rešetkom, znači jedan osnovni start, znači 5 pčelnih društava, tako da lagano krenu. Ove godine, znači i mi smo dobili 10 udruženje pčelara Lipa dobila 10 novih mladih pčelara, znači sa 132 pčelara koje smo imali, digli smo se još za 10, znači sad trenutno brojimo 142 člana u udruženju.
1: Sigurno proizvođač.
0: Sigurni.
1: Dobro, ja vam moram pitati.
0: Mislim, sve zavisi od godine do godine, idemo. Naše je da se trudimo, da damo pčelama ono što moramo i što one traže, a to je prevashodno sad kreće, znači, na neki način lagano zazimljavanje, odnosno liječenje pčela od, a kod nas je najčešće, znači, varolata, znači pčelnja uš, ona inače ovdje prednjači, tako da to pčelu moramo očistiti jednim dijelom sad, a onda znaju to vrlo dobro pčelari, poslije mraza, prvog mraza, nakon 21 dan, kad se leglo izađe, onda nam ide oksalna kiselina i s njom završavamo tretman suzbijanja varole. Pčela, to je vrlo teško.
1: Da, uopće to sve.
0: Zavisi oprašivanja.
1: Da. Evo, jedno pitanje, sve skupi, kažete, sezona je bila dobra, kolika je cijena meda trenutno?
0: Pa ja...
1: Od prilike ovako,
0: ja ovako, ono što vam mogu reći, zasigurno, znači, općina Bosanska Krupa, odnosno udruženje pčelara Lipa, zadržava svoje stare cijene i mislim da smo na kantonu najpovoljniji. A stvarnu cijenu meda ćete vidjeti na 17. Bosanskog Krupa stajnu meda. Znači, ipak ostaje nam tu, znači, ono, da ne kažemo tajnosti, ali sigurno neće biti. Kažem, opet, bit će najpovoljnija na kantonu.
1: I sigurno koliko god daje, vrijedi je dati.
0: Pa, vrijedi. Vrijedi.
1: Ja vam se zahvaljujem od srca što ste došli. Naravno, Radio Bosanska Krupa. Eto nas u petak na sajam.
0: Hvala i vama. Bum. Očekujemo vašu podršku i sve ostalo, konzumacija naših proizvoda, pa bom, neko će se naći za nešto, tu smo uglavnom.
1: Evo, moram ja reći da je Behim već nahvalio med prije nego što ćemo krenuti.
0: Pa eto, ja ne sumnjam u to, znači domaći pravi prirodni med bez ikakvih primjesa, znači tu se ne treba skirati, a svaki pčelar od nas zna kako i na koji način spremiti taj domaći med, znači i

0: uskladištiti ga na vrijeme i onako kako treba, znači.
1: Evo, samo
0: sve zavisi od momenta samog vrcanja meda, da li je med spreman za vrcanje ili nije, a to je vlažnost u medu. Znači, ako ima puno vlažnosti u medu, to je velika mogućnost da će doći do kiseljenja meda, znači, i onda to je problem. Ali nadam se da pčelari vrlo dobro znaju svoj posao.
1: Dobro, evo samo da još jednom ponovimo, u petak se otvara 17. Bosansko-Krupski u 10 sati.
0: Jeste.
1: Traje do...
0: Eto. Uglavnom, to je ulica 511. Staro mjesto naše od prošlih godina, znači Bujrum.
1: Čuli ste, dragi naši slušalci, Bujrum u petak, subotu, nedjelju i ponedjeljak na 17. Bosansko-Krupski sajam meda u organizaciji Udruženja pčelara Lipa iz Bosanske Krupe.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Tražite osvježenje u ovim toplim, a polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061 609 546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

12:59. I da, samim time smo vam već naslutili našu sljedeću gošću ovoga vikenda od

0: Održava se i šesti festival hrane Maslenici Jada u Arapuši u organizaciji Udruženja žena Jasminka Čaušević iz Arapuše, a sa nama tim povodom je danas i gospođa Slada Belogić, predsjednica Udruženja žena Jasminka Čaušević. Gospođo, dobro nam došli, hvala vam što svake godine nađete vremena u ovom, znam da ste u obavezi, što nađete vremena da odvojite za nas i da predstavite Maslenici Jadu.
1: Hvala vam na pozivu, poštovani Radio Bosanska Krupa, vi i vaši slušalci, stvarno srdačno vas pozdravljam i nadam se lijepom razgovoru i druženju danas kod vas u Radio Bosanske Krupe. Velika nam je, odmah ću na početku da najavim, da nam je čast pozvati vas na našu šestu po redu Maslenicijadu u Arapuši, koja će se održati 9. augusta sa početkom u 11 sati. Ne predstavljamo mi samo tu manifestaciju, nego našu tradiciju, naše žene, našu Arapušu i naše gostoprimstvo, jer smo stvarno mi u Arapuši i poznati po tom našem gostoprimstvu. Tako da, dobro nam došli. Naš cilj te maslenicijade je očuvanje tradicionalne bosanske kuhinje, posebno umijeće toga razvijanja jufke i priprema te maslenice, te druženje sa svim udruženjima i povezivanje, znači udruženja žena i svih ljudi dobre volje koji tih dana i tog dana na Maslenicijadi dođu u našu Arapušu. Očekujemo mi oko 20 udruženja ove godine iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, plus te koji će se učiti učešće u takmičenju, a očekujemo i udruženja koja će doći nam kao podrška. Očekujemo isto veliki broj naših dragih gostiju, mještana, dijaspore, raspituju se, pitaju kada će ta naša Maslenicijada, tako da iz njihovog tog upita mi očekujemo stvarno velik broj gostiju, mimo svih tih udruženja koji će posjetiti taj dan Arapušu. Nadamo se da će biti

0: Ali mi smo poznati, ne govorim za termin, mi smo poznati da nas, naša masnica među najboljim masnicama. Ja sam vama rekla da moram pitati u čemu je ta tajna dobre masnice.
1: Pa, ne. Prvo da kažem da je tajna u svake domaćice u toj polivke, recimo, da li ide maslac, da li ide pavlaka i olačenje, to kako vam domaćica udaje tu svoju pozitivu, svoju... Dobrašna mogli ni održati do našu maslencijadu. Bi, ali teško. Moram reći i mogli ni održati do našu maslencijadu. Bi, ali teško. Moram reći i...
0: Mog života ili ovaj dan nikad neću zaboraviti, ali evo, dovoljno da znate koliko je njima bilo lijepo u Arapuši, pa recite inama šta ste to radili s djecom u Arapuši kad im se tako oduševilo.
1: Mi smo imali dva susreta sa tim kampom prije 15 dana i evo neki dan sa te tri grupe. Uglavnom, prelijepo je bilo druženje, djeca su bila oduševljena, mi smo spremili njima te naše maslenice i kolače, zatim normalno lubenicu smo im poslije narezali, to oduševljeni su i sa pekmezom i sa svim tim što smo mi njima priredili, malo smo se igrali sa njima, ali oni su sa nama radili i naše gurabije. Eto. Mi smo napravili masu tu, njima smo opremili, dali kape, dali sve rukavice, mislim, ko je htio, ko nije, oprali su ruke, fino su svi oko stola stali i sa nama su radili svako za sebe po dvije gurabije, jednu za pojesti, jednu za ponijeti i tako to oduševljeni su bili i mi smo bili posebno oduševljeni, pokazali smo im po Arapuši ta značajna mjesta, od kuće Rejza Džemoludina Čauševića, pa smo prostoriju gdje imaju odijelo to od generala Mirsada Sedića, zatim česme naše, prošli su po selu, išli su u malinjak, tamo su bili oduševljeni.
0: Smo pobrali sve maline.
1: Pobrali su maline, svako je dobio čašu da posebno sebi, da jede koliko hoće i da ponese sa sobom. Tako da usput su nailazili na razne kućiće, mačiće, tu da ne mogu, oni su svugdje se malo stali, malo pomazili, došli su gore, nama na ručak, tako da smo uživali sa njima i oni sa nama, igrali se. Mi smo stvarno bili oduševljeni sa njihovom posjetom, jer malo rijetko ko dođe u našu Arapušu i ovom prilikom pozivam ne samo recimo sada ta djeca što su dolazile iz turističkog kampa, pozivamo stvarno da dođu svi u našu Arapušu jer ima šta za pogledati, ima za ponuditi. Iako smo mi na kraju svijeta, recimo tamo na kraju Unsko-sanskog kantona, Arapuša je lijepo mjesto i ima šta za pokazati. Arapuša je čisto mjesto Arapuši, a i po našoj maslencijadi sada se prepoznaje Arapuša i ja mislim i po udruženju i po svim ljudima našim iz Arapuše, ja mislim da su upoznati sa mještanima Arapuše. Arapuša je kao mjesto jako čisto, lijepo, i lijepo je doći pogledati tu Arapušu. Mislim da je, ne da ja sada se hvalim što sam ja rođena, vas pozivam na našu eto maslencijadu, recimo ja sada, evo kad imam priliku, da dođu u Arapušu na našu maslencijadu. Tako da bujru u Arapušu na našu maslencijadu.
0: Evo, jedinstvena prilika, dragi slušalci, ako nikad niste bili da odete sad u Arapušu, ne samo da ćete imati što toga vidjeti, nego i mnogo toga pojesti ukusnog. Recite još nešto možda?
1: Tako. Sada ja ne znam da ja u ime Udruženja žena Jasminka Čaušević pozivam sve naše sugrađane i goste i prijatelje da nam se pridruže u nedjelju 9. augusta od 11 sati, da nam dođu u Arapušu, tada će biti centar svijeta, ne samo centar svijeta za, kao što mi imamo taj naziv Arapuša centar svijeta, nego će biti Arapuša centar maslenica, hrumašica i svih predavanja, pjesama, ja mislim da ćemo uživati, da ćemo imati, imamo jednog gosta iznenađenja, sada ga ne bi otkrivala, neka to bude iznenađenje. Očekujem stvarno da dođu dosta naroda, samo mi je prijevoz možda u pitanju, jer do Arapuše nemamo organizovanog prijevoza, kako se ko bude uspio snaći, dođite, imamo dosta hladovine, iako će biti temperatura možda malo viša, bit će gdje da se sklone i sakrije, bit će maslenica, bit će sve.

0: svega, tako da nam dođite, da se družimo, da upoznate našu tradiciju, našu domaćinsku atmosferu i da se družimo lijepo u našoj Arapuši.
1: Ja sam sigurna da će to biti izvanredno. Dakle, nedjelja, dragi naši, od 11 sati. Jeste? Smo rekli. Ko nije bio, neka dođe u Arapušu, ne samo dobra i ukusna hrana, nego i mnoštvo drugih aktivnosti. Naravno da upoznamo i taj dio naše lipe bosanske krupe, a ko je bio u Arapuši, po Bogom, taj već zna što ga čeka. Vam se, gospođe, zahvaljujem. Želim vam svu sreću dalje i u ovoj realizaciji.
0: Hvala vama na pozivu tu što smo došli da se predstavimo i da pozovemo, evo vi ste već pozvali sviju, da dođu u naš centar svijeta Arapuša, bit će maslenica, bit će hurmašica, bit će pjesme, bit će igre, bit će dobre volje. Bujrum u Arapušu, znači u nedjelju od 11 sati naprijed. Hvala vama na pozivu što ste nas pozvali.

vreme i prekoračilo da završimo i zatvorimo naš otvoreni program. Još jednom da kažemo da su danas sa nama bili predsjednik udruženja Lipa iz Bosanske Krupe, koji ove sedmice organizira. Sa nama je danas bila predsjednica udruženja Jasminka Čaušević iz Rapuše, koja nam je predstavila šta će se sve dešavati. Pozvala vas i nas sve da dođemo na Maslenicijadu i da vidimo kako se to u Rapuši organizira. Nama je bio ovo jako, jako lijep dan, jako ispunjen dan, što možete vidjeti na našim društvenim mrežama. Od jutra smo imali goste, bio je tu naš uvijek dragoviđen gost Hašim Grošić, koji je govorio o završetku puta Zalin Veliki Dubovik. Zatim tu su nam bile i djeca iz kampa jezika, tradicije i kulture, i kao što sam najavila, naša dva gosta u otvorenom programu. Ovoga vikenda očekuje nas mnoštvo dešavanja, neki smo već nabrojali, tu Sunski lađari koji su već gostovali u otvorenom programu. Najavili smo dešavanja, ostalo nam je još jedan gost, još jedna organizacija, a to je Moto susret, 10. jubilarni po redu u organizaciji Castrum Jesera. Sutra nam dolazi Edo. Sutra ćete moći poslušati šta nas to očekuje na motorijadi u Jezerskom. Mi se već veselimo svim ovim dešavanjima, nastojećemo se rasporediti što više možemo da to popratimo, a svakako se zahvaljujemo svima onima koji su uvijek voljni da nam pomognu u tome, od organizatora pošto. Hvala i njima na tome. 13.37.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hari D.O. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipela za plažu 9,60, ženske papuče 8 maraka, dječji komplet 6,40, ležaljka za plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popustava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari. Prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije

0: obavijesti. U Bosanskoj Krupi od 7. do 10. augusta 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-Krupski sajam meda koji će biti održan od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-Krupski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju 2 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati meda i drugih pčelinjih proizvoda. 17. Bosansko-Krupski sajam meda od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije. Usluge:
2: ugradnja imitacije crijepa,
1: ugradnja trapeza T40 i T20,
2: ugradnja panela,
1: pokrovne limove imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45.
0: Akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni savez logoraša Banja Luka, Udruženje logoraša Prijedor 90... Poštovani slušalci, dobar vam dan. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Regionalni savez logoraša Banja Luka, Udruženje logoraša Prijedor 92 i Udruženje logoraša Kozarac danas su u Omarskoj kod Prijedora prigodno obilježili 6. august, godišnjicu logora smrti Omarska. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je više stranki zbog preuranjene kampanje te zloupotrebe javnih sredstava. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine službeno je obavijestila 5 udruženja žrtava genocida da je pokrenula postupak provjere i ispitivanja navoda iz zajedničkog prigovora protiv radiotelevizije Republike Srpske. Konstituirajuća sjednica Skupštine Kosova odgođena je danas u Prištini nakon što je vršitelj dužnosti premijera Albin Kurti zatražio dodatno vrijeme kako bi pronašli dogovor sa LDK-om o formiranju svih institucija na Kosovu. Ukrajina je pogodila još nekoliko naftnih postrojenja duboko u unutrašnjosti Rusije, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Zatvaranje Hormuškog mora uzeo ekološka je katastrofa u najavi i beskrajna prijetnja po međunarodnu biološku bezbjednost, upozorio je tim morskih biologa u izvještaju objavljenom u časopisu Biološke invazije prenos 7 stepeni Celzusa. Poštovani slušalci, bili su to Flash vijesti. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se odgovorna ženska osoba za čuvanje starije žene. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na broj telefona 061405. Ljeto je pravo vrijeme za odličnu kupovinu. U Hariji d.o.o. Bosanska Krupa počinje veliko sezonsko sniženje. Od 30. jula ostvarite 20% popusta na ljetnu odjeću, obuću i plažni asortiman. Od artikala izdvajamo ženska haljina 9,60, muška majica 4,80, cipela za plažu 9,60, pa plažu 9,60, muški šešir 3 marke 20 feninga, peškir za plažu 9,60. Popust vam se učitava na kasi. Posjetite nas i iskoristite idealnu priliku da uštedite. Idemo u Hari.
2: Pisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima,

0: i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija: prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 70, kvalifikaciji ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska grupa. Obavijesti. U Bosanskoj krupi od 7. do 10. augusta 17. Bosansko-krupski sajam meda. Udruženje pčelara Lipa Bosanska krupa i ove godine organizuje tradicionalni Bosansko-krupski sajam meda koji će biti održan od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 511. Slavne Brdske brigade. Ovogodišnji 17. Bosansko-krupski sajam meda okupit će pčelare i proizvođače pčelinjih proizvoda, a posjetioci će imati priliku upoznati se sa različitim vrstama meda i drugim proizvodima nastalim vrijednim.

0: Nim radom pčelara. Sajam će biti otvoren u petak 7. augusta, kada je od 7 do 10 sati planirana priprema i postavljanje štandova. U 10 sati bit će održan kulturni program Kulturno-umjetničkog društva Stari grad, dok je svečano otvaranje sajma uz obraćanje domaćina i gostiju te dodjelu zahvalnica planirano za 10 sati i 30 minuta. Degustacija pčelinjih proizvoda počinje u 10.45, a prvi dan sajma završava u 22 sata. U subotu 8. augusta sajam će biti otvoren od 8 do 22 sata, kao i u nedjelju 9. augusta. Posljednjeg dana, u ponedjeljak 10. augusta, sajam počinje s radom u 8 sati, dok je njegovo zvanično zatvaranje predviđeno u 14 sati. Organizatori pozivaju građane Bosanske Krupe, kao i goste iz drugih sredina, da posjete sajam, podrže domaće pčelare i iskoriste priliku za kupovinu kvalitetnog meda i drugih pčelinjih proizvoda. 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Od 7. do 10. augusta 2026. godine u ulici 517. Slavne Brdske brigade.
1: Trgovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. augusta u 72. godini života na Hiret preselila Balkić rođena Ičić Rasima, dženaza Balkić Rasimi će se klanjati u četvrtak 6. augusta u 17 sati i 30 minuta poslije ikindije namaza na mezarju Zelenike, Ostružnica, gdje će se i obaviti ukop. Ožalošćeni suprug Ahmet, kćerke Sandra, Sanela i Amra, unuka Irma, unuci Arman i Admir, brat Asim, zetovi Amir i Nisvet, familije Balkić, Ičić, Bužinkić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

U Bosanskoj Krupi održana je edukacija za korisnike projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini. Zenički rudari drugu noć proveli u jami, traže plate i ovjeru zdravstvenih knjižica. Japan danas obilježava 81. godinu od američkog nuklearnog napada na Hirošimu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U okruženju povrća i održavanju plastenika, kako bi ostvarili što bolje prinose i dugoročno unaprijedili vlastitu

0: proizvodnju. Projekt je usmjeren na ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kao i mladih kroz stvaranje prilike za vlastitu proizvodnju hrane i dodatni izvor prihoda. O značaju projekta, načinu njegove realizacije i podršci koju korisnici ostvaruju, Armin Zlat.
1: 20 najuspješnijih aplikanata, odnosno 20 osoba koje su najviše bodova po rang listi ostvarile kroz javni sporazumi i imaće priliku da nauče dakle osnove o plasteničkoj proizvodnji od samog početka proizvodnje pa do, hajmo reći, berbi i prodaje samih proizvoda. Cilj ovog projekta jeste da se porodice osnaže, odnosno da imaju sebi da obezbijede hranu, ali nadamo se da će većina njih uspjeti i obezbijediti tržište za svoje proizvode, jer zaista 100 metara kvadratnih je dovoljno za minimalno 5 domaćinstava da se pošali svoj finansijsku situaciju u domaćinstvu.
2: Prema vama nemaju odgovornosti u smislu pravdanja?
1: Biće potpisan tripartitni ugovor gdje su oni u obavezi da zadrže plastenik minimalno 3 godine i da naravno se plastenik koristi namjeni, odnosno plasteničkoj proizvodnji, da se u njemu proizvodi hrana. Dobit će također i sadnice, sistem za navodnjavanje, kristalone i sve ono što je potrebno za početak prve sezone, a kasnije oni dakle odlučuju koju će vrstu proizvodnje, odnosno koje će kupiti proizvoditi unutra, zavisno od potreba tržišta i njihovog domaćinstva.
0: Među učesnicima edukacije bili su i budući korisnici projekta.
3: Saznali, pošto se mi već bavimo poljoprivredom, imamo krave, Znači nismo plastenijetke imali. Tako saznali, prijavili se i prošli.
2: Da, šta očekujemo danas od edukacije, na šta će vas uputiti, na šta bi željeli da vas upute?
3: Pa vjerovatno, ne znam kako je pokrenuti, kako s tim raditi. Ja sam baš što se tiče toga, nisam upoznata što se tiče plastenika, imamo bašte otvorene, tu nismo imali. Pa evo sad iz prve ruke saznaćemo kako šta je.
2: Sigurno sam da ćete dobiti kvalitetne informacije.
3: Ja mislim.
4: Da, imam.

0: 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu noć su prenoćili u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plate i te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju i zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, potvrdio je za FENU potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Problem sa nemogućnošću ovjera knjižica te samim time i liječenja imaju i rudari Kaknja i Breze, a kakanjski su rudari, kako najavljuje Alić, za sutra najavili i protestni skup pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Alić napominje kako četveročlane ekipe u svakoj smjeni rade na obaveznim poslovima provjetravanja metanske jame, kao i ispumpavanju vode koja se nakuplja u jami, jer se mora očuvati sigurnost ljudi i jame. Zeničkim rudarima bila je obećana isplata majske plaće do početka jula, a junske do 25. jula, ali nisu dobili te plate, a vrlo brzo bi na naplatu trebala pristići i plata za juli, za koju je krajnji rok za isplatu 25. juli. Jame Raspotočje i Stara jama, jedina dva preostala pogona Zeničkog rudnika, također su predviđene za zatvaranje, te se samo radi na izvlačenju opreme koja je prodata rudniku Krijeka iz Tuzle. Na spisku tehnološkog viška trenutno se nalazi 110 od preostalih oko 4, a te već neko vrijeme ne rade na izvlačenju opreme. Dva pokušaja teškog ubistva u dva dana na području istočnog Sarajeva narušila su stanje bezbjednosti i izazvala uznemirenost građana, zbog čega je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske formiralo poseban operativni tim i najavilo pojačano prisustvo policije, dok su policijski zvaničnici zatražili odlučniji odgovor pravosudnih institucija na djelovanje njih kriminalnih grupa. Rečeno je to na vanrednoj preskonferenciji održanoj jučer na Palama povodom izvršenja dva krivična djela teško ubistvo u pokušaju na području istočnog Sarajeva. Nuklearna elektrana Krško izvijestila je da zbog nastavka iznimnih hidroloških i meteoroloških uvjeta na Savi od četvrtka radnice požare i čistili ruševine u istočnom ukrajinskom gradu Balakliji, nakon što su u ruskim napadima na kuće tokom noći ubijene tri osobe, saopćile su vlasti putem aplikacije za razmjenu po avionskim bombama. U napadu dronom na kombi ranjeno je šest osoba u južnoj regiji Herson, saopćila je regionalna administracija na Telegramu. I Rusija i Ukrajina negiraju, saopćila je danas vojska Izraela. To su prvi izraelski gubici od juna, kada je stupilo na snagu primirje da se evakuišu, što je prvo takvo upozorenje koje je Izrael izdao u Libanu u posljednjih nekoliko sedmica. Hezbollah se nije oglasio povodom ovih napada. Japan danas obilježava 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu, što je prvi takav napad u historiji čovječanstva. Od 6. augusta 1945. godine, kada su Sjedinjene Države bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svjetskog rata, do kraja te godine u eksploziji i od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Posljednji preživjeli nastavljaju da oživljavaju sjećanje na napad na Hirošimu u memorialnom parku u tom japanskom gradu. Bombarder B-29 Enola G je 6. augusta 1945. godine u 8 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu sa visinom od 9600 metara bacio bombu nazvanu Mali dječak, koja je poslije 43 sekunde eksplodirala na 600 metara iznad zemlje. Procjenjuje se da je temperatura u središtu eksplozije dostigla između 4000 stepeni Celzijusa. Bomba tka oko 4 tone ubila je sve koji su bili u krugu od 500 metara i uništila 90% grada. Oko 45 minuta poslije eksplozije počela je da pada crna kiša radioaktivnih čestica. Tri dana poslije bombardovanja Hirošime sjedi više od 220.000 ljudi. Svake godine u Hirošimu se uputi 10 miliona origamija ždralova, ptica koje u Japanu predstavljaju simbol dugovječnosti i besmrtnosti. Očekuje se da će, kao i svake godine, gradonačelnik Hirošime pročitati znakom da se takva doktrina mora odmah napustiti.
1: U Trabzon Diomande se sprema za let za Madrid. Nakon godine provedene u elitnom američkom plivačkom sistemu i mjeseci napornih priprema i rada, najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar vratila se u Bosnu i Hercegovinu i spremna je za najveće izazove ove sezone. Mostarka će predvoditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine na europskom prvenstvu u plivanju, koji će se od

0: održati u Parizu narednih dana. Dolazi u odličnoj formi kao najveća uzdanica Bosne i Hercegovine na evropskom seniorskom prvenstvu, koje će biti održano od 9. do 17. augusta u prestolnici Francuske. Lana će zajedno sa svojim trenerom Damirom Đedovićem predvoditi reprezentaciju naše zemlje na evropskoj smotri i naravno očekuje se od nje ono što i do sada radila da osvoji medalje. Nakon toga će se preseliti na Mediteranske igre koje će biti održane od 21. augusta do 2. septembra. Inače, ona brani mnogobrojne medalje kako sa evropskih, tako i sa. Te će biti nova velika pozornica za plivačicu koja je već najljepše stranice historije bosanskog i u jednom od najjačih ženskih plivačkih programa na svijetu. Rad u vrhunskom udruženju, svakodnevni naporni treninzi, sistem rada s najboljim plivačicama svijeta i nastupi na najjačih univerzitetskim takmičenjima dodatno su podigli nivo njene forme pred najvažniji dio sezone. Iako ima tek 20 godina, Lana Pudar je već ubjedljivo najuspješnija plivačica u historiji Bosne i Hercegovine. A na svjetskom nogometnom tržištu pucaju rekordi, pucaju bombe. Sada je sasvim jasno da je legendarni egipatski nogometaš Mohamed Salah postao član Trabzonspora. Juče su ga desetine i desetine hiljada navijača dočekali na aerodromu u Trabzonu. Sa njegovim imenom 20% ide njemu. Iz Trabzonspora vjeruju da će ovaj njihov historijski transfer dovesti do toga da Trabzonspor se uključi ravnopravno sa Bešiktašom, Fenerbahčijom i Galatasarajem u borbi za titulu. Inače, Mo Salah je u profesionalnoj karijeri igrao za Al Mokavlon, Basel, Chelsea, Fiorentinu, Romu, a svakako najveći uspjeh je, najveći trag ostavio kao jedan od najvećih legendi na Anfieldu u Liverpoolu, sa kojim je bio i prvak Engleske i osvojio također titulu prvaka Evrope. A također veliki posao se čeka u Madridu, potražnja za jednim od najboljih mladih igrača današnjice bi mogao kompletirati jedan od najvećih transfera na nogometnoj pijaci ovog ljeta, ali uopšte u svijetu nogometa. Novi igrač kraljevskog kluba trebao bi postati Jan Diomande. Svi već to objavljuju. Real će za transfer 19-godišnjeg krilnog igrača obale Slonovače fiksno platiti 125 miliona eura obeštećenja ekipi Red Bull Leipzig, a još je moguće da će to izaći i sa bonusima na 140 miliona eura i tako će 19-godišnji momak iz obale Slonovače, Jan Diomande, postati najskuplji igrač za kojeg je Real Madrid istresao pare.
1: Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka odnosno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će temperatura dosezati do 41 stepena Celzijusa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Tražite osvježenje u ovim toplim augustovskim danima. Putnička agencija Abazović Bužin organizira jednodnevne izlete na Panonska jezera u Tuzli svake srijede tokom augusta mjeseca. Polasci su organizirani iz svih gradova Unsko-sanskog kantona. Uživajte u kupanju, sunčanju i odmoru na jedinstvenim slanim jezerima u Tuzli. Cijena izleta je samo 30 maraka. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme putem telefona na broj 061-609-546 i provedite nezaboravan ljetni dan uz putničku agenciju Abazović Mužin.

U trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: 77,5 MHz. Pratite programa Radija Bosanska Krupa. Ljeto, vrlo ljeto u Bosanskoj Krupi obilježeno je nizom turističkih, sportskih, kulturnih, raznih manifestacija, ali se i radi na sve strane. Kaže, pravi se svako prema svojim mogućnostima, a upravo u sklopu svih ovih manifestacija, događaja, određen je jedan, možemo reći, generacijski projekat Zahvat. Asfalt je prošao do podgramečkih sela. To je, možemo slobodno reći, jedan generacijski projekat. O samom izvođenju radova i značaju ovog dana danas razgovaramo sa Hašimom Grošićem iz građevinskog odbora, iz povjerenika mjesne zajednice Veliki Dubovik. Hašime, dobrodošao u program Radija Bosanska Krupa.
1: Hvala Emire, hvala na pozivu i evo želim da uputim selam i pozdrav svim slušalcima Radija Bosanska Krupa u domovini i dijaspori. I još jednom hvala na ustupljenom vremenu i prostor koji nam uvijek pružate da možemo prezentovati sve naše aktivnosti koje organizujemo u našoj lokalnoj zajednici, pa evo tako je ovaj, kako ste već rekli, generacijski projekat izgradnje puta za Veliki Dubovik.
0: Evo, mi smo to rekli, generacijski projekat, to je zaista nešto što je kompletna ova sada generacija, ali oni prije sanjali da se odradi. U čemu se u stvari radi? Šta je to urađeno i koja su to sve naselja i mjesta obuhvaćena? Koliko je to sve trajalo? Daj nam malo sami historijat.
1: Pa evo, mi možemo slobodno reći da je to historijski projekat za ova podgramečka sela, posebno za Veliki Dubovik, koja je mjesna zajednica koja je najudaljenija na desnoj obali Une. Taj projekat traje još iz prije ratnih onih dana kada su mještani Velikog Dubovika i ostalih podgramečkih mjesta organizovali se, mještani su inače radni ljudi, aktivni, uvijek bili kroz svoju historiju, uvijek su se trudili, radili da stvore što bolje uslove u svojoj lokalnoj zajednici za svoje stanovništvo, pa tako i taj put, on je uvijek nama bio broj jedan i tada su vođene aktivnosti i sjećam se kao dijete tad, izdvajani su samo doprinos godinama da bi se krenulo u realizaciju, međutim evo pred sami rat počeli su neki zemljani radovi, počeli su s tim aktivnosti, međutim došao je rat i ono sve što ide s ratom, nažalost sve stalo. I onda nakon rata dolazi taj period, za nas možda i najteži period, Veliki Dubovik, osim što je znači najudaljenija mjesna zajednica na ovom kraju, znamo svi kakav je bio put, evo, i pored toga, pored te loše komunikacije, svega toga, tih uslova koje smo zadesli kada smo se vratili, nažalost, bio je veliki odljev stanovništva i te aktivnosti su taj jedan posljeratni period i stali u svu veliku želju, narod se zabavio, osjeti, morali smo prvo raščistiti one ruševine. Ja volim da kažem da nismo krenuli sa nule, mi smo krenuli iz debelog minusa, dok smo došli na nulu, raščistili svoja ognjišta, radili, gradili da koliko toliko stvorimo one osnovne uslove i evo onda kad smo malo stali na noge došlo je vrijeme da se može razgovarati i raditi ponovo na realizaciji ovog za nas, mogu slobodno reći, historijskog projekta. Tako da smo i krenuli s tim aktivnostima, konkretnije znači 2017-18. godine i posvetili se radovima na izgradnji puta Veliki Dubovik, Zalin, Brda, Arapuška cesta, jer je umeđu vremenu regionalna cesta R404A Bosanska Krupa, Arapuša izgrađena i to je bila najpovoljnija prilika da se priključimo na tu cestu, a samim tim da se povežemo sa našim gradom Bosanska Krupa i da uvežemo sva ova naselja u Podgrmeču u jednu cjelinu, znači Arapušu, Veliki Dubovik, Zalin u jednu cjelinu, što je evo pokazalo se, olakšalo i olakšava uslove, životne uslove svim njenim mještanima i zaista sada moram da kažem da sam ponosan na sve nas koji smo učestvovali u tom projektu, zaista stvoreni su jedni normalni uslovi, dostojni čovjeka i olakšan je život svim onim ljudima koji se vratili na svoje ognjište. Isto tako moram da iskažem jednu činjenicu, a to je da su ti ljudi koji se tada prije nekih 25

0: 5 godina vratili na svoja ognjišta. Lično za mene to su heroji, ljudi koji se vratili sa svojim porodicama, doveli svoju djecu gore i borili se da opstanu na svojim ognjištima, a znamo svi kakvi su uslovi tad bili, pa i kad bi se vratili na one probleme, sve osim puta i oni problemi sa prevozom učenika, oni su se vratili, opstali su gore, održali su život, preživjeli su ta naša naselja. E sad kad smo stvorili bolje uslove, mi ćemo ako Bog da i dalje živjeti u našim krajima.
1: Sve je krenulo, kažem, 2017. 18. u stvari 50. godina prije toga. Kako to izgledalo u 2017. 18. pa prema ovamo trase, etape, metar po metar, kilometar po kilometar, kako se to radilo, realizovalo?
0: Pa evo, gledajući sa ove distance i kada smo sabrali sve, ovaj projekt je vrijedio 1,5 milijuna maraka. Tada, gledajući s te perspektive, kada je skoro sve makadam bio, odnosno ti 9 kilometara je bio makadam, to je zaista bio to velik poduhvat i malo ko je i vjerovao sa strane, gledajući da će mi uspjeti u tome. Međutim, bila je ta jedna ekipa entuzijasta, ljudi koji vole svoj rodni kraj, i mi smo se okupili, rekli smo, mi to možemo, mi to hoćemo, idemo odraditi ono što je do nas, što je u našoj moći, odradićemo, pa prepoznaće neko naš rad i trud. I tako je i bilo, zaista, moram da kažem da su velika sredstva mještani Velikog Dubovika i naravno vamo i Zalina izdvojili da se ovaj put realizuje, i moram da kažem da smo također imali podršku od gradonačelnika, gradskog vijeća, vlade kantona i vlade federacije. Znači, izgradnja ovog puta je trajala nekih 8 godina, zadnjih ovih nekoliko godina baš ono intenzivno, išli smo mic po mic, korak po korak, i evo, došli smo do svog cilja, i Veliki Dubovik, muslimanske Senice, Zalin su povezani sa gradom Bosanska Krupa, sa našom krajinom, domovinom Bosnom i Hercegovinom i ostatkom, mogu reći, svijeta.
1: Naravno, treba reći da je u ovome periodu bila i čuvena kriza sa koronom, pa staje sve, i naravno da je to itekako otežavalo u ovome periodu izvođenje i radova, prikupljanje sredstava i sve ostalo.
0: Tako, imali smo taj period te korone koja se odrazila na sve, pa tako i na same te radove kod nas, imali smo tu jednu pauzu. Ali eto, onda smo se zaista nakon toga perioda 22. 23. smo se ono baš izdigli i krenuli aktivno, i prvo smo u Velikom se povezali.
1: Evo, spomenuli ste da su dobrim dijelom učestvovali mještani, da su svi nivoji vlasti od gradske uprave, kantonalne vlade, federalne učestvovali. Znači, kad se nešto radi, želi, hoće, onda se može i realizovati. Koliko je ukupno dužina te trase?
0: Ukupna,
1: što ona sve povezuje?
0: Ukupna dužina ove trase je 9 km. Vrijednost je 1,420,000 konvertibilnih maraka. Međutim, kada se uzme u obzir činjenice da je 2001. Vojska Federacije tad odradila zemljane radove na kompletnoj dionici Zalin Veliki Dubovik, zaista kvalitetno odrađeno, što je nama uveliko olakšalo sadašnje radove, i dobili smo zaista jednu kvalitetnu dionicu, onda taj iznos doseže blizu 2 miliona konvertibilnih maraka. Ali evo, ja govorim sad u ovaj period gdje sam vodio kao predsjednik građevinskog odbora, ukupna izdaci su bili 1,420,000 konvertibilnih maraka, od toga mještani Velikog Dubovika i Zalina ovamo, uz naravno bilo je to uvijek uplata donatora, ljudi koji su prepoznali naš trud, taj iznos je na kraju iznosio 655,000 konvertibilnih maraka. A sa nivoa, kako sam rekao, grada Bosanska Krupa, vlade Unsko-Sanskog kantona, vlade federacije, investirano je 765,000 konvertibilnih maraka. I evo, taj zbir je u konačnici pokazao se na terenu, i mi smo dobili taj asfaltni put, i zaista ja moram da kažem da smo i sretni i ponosni ovih dana na uspjeh ovaj koji smo ostvarili.
1: Evo, govorili ste već o toj povezanosti, prošao još prije toga asfalt za Arapušu. Koliko će ovo sad doprinijeti jednostavno boljoj komunikaciji, boljoj suradnji, povezanosti, da se za čas sa Ostružnice može do Dubovika, Zalina, muslimanske Senice, ovamo do Arapuše? Koliko će to pomoći upravo ljudima tih mjesta da se još dodatno uvežu sada kada imaju, evo, i asfaltiran put?
0: Pa sigurno.

0: sigurno da će puno pomoći život ljudima koji žive gore, a i svima koji dolaze. Ja sam zaista ubjeđen da će ovaj kraj dodatno oživjeti. Prvenstveno mislim na taj seoski turizam. Zaista to su jedni prelijepi kraj, bogati plodnom zemljom, vodom, i ovaj, imamo sve uslove da napredujemo. Ja vjerujem da će ljudi to prepoznati i da će investirati u naše krajeve. Pa eto, mi smo se potrudili da stvorimo uslove, a dalje vidjet ćemo kako će ići.
1: Dakle, stvara se pretpostavka gore za proizvodnju zdrave hrane, za uzgoje stoke, za život od svoga rada. Kako vi vidite budućnost? Evo, znamo da su uredne ove ruke gore
0: na loptu i nekako dobili vremena da malo pogledamo oko sebe, da vidimo gdje smo, šta smo i s čim raspolažemo. Mi zaista, evo, kao što sam rekao, taj kraj je bogat vodom i svim ostalim prirodnim bogatstvima i mi smo tad odlučili da izgradimo jedno izletište gore u Velikom Duboviku, isto s ciljem da se naši ljudi dolaze tu, da se okupljaju, da se druže u svom rodnom kraju, da imamo neko lijepo mjesto. I evo, mi svih ovih godina nastavimo da uljepšavamo konstantno i to i radimo. I evo, u konačnici imamo jedno zaista lijepo mjesto. Imamo, napravili smo jedno manje jezero koje nam služi kao kupalište za tu djecu gore koja se nalaze, pa bude tu i gosti. A sada, uz ovaj izgrađen put, ja vjerujem da će biti posjeta iz našeg grada, jer do Velikog Dubovika je nekih 20 minuta vožnje lagane asfaltnim putem, i zašto da ne izdvojit se malo iz gradske ove gužve i izaći da se vide ljepote i naših krajeva.
1: Rekli ste sada treba 20 minuta, koliko je to nekad trebalo kad nije bilo asfalta od doma zdravlja pa evo do Dubovika?
0: Pa, nekad je to bilo puno, puno i duže. Mi smo u samom tom povratku se tražili neke druge relacije, pokušavali sve neke načine, pa čak se nekad išlo i preko Jesenice tamo asfaltom, pa to dosezalo i do sat vremena putovanje u Veliki Dubovik, što je to bilo vremenski puno, što je zaista bilo teški uslovi i za vozila, rupa na rupi, makadam, zaista jedno teško vrijeme smo proživjeli gore, namučili se, ali evo, kažem, zajedno smo svi stvorili te bolje uslovi, taj put izgradili, napokon taj narod može da osjeti da je dio ovoga grada, da je dio ove države i da konačno imate osnovne uslove za život. I ono što želim da napomenem, čovjek u Velikom Duboviku, inače, prije u takvim uslovima, ako nađe posao u gradu Bosanska Krupa, mora gledati kako će se seliti, jer nemoguće je bilo putovati svaki dan u takvim uslovima. E sad, čovjek, znači, u Velikom Duboviku može organizovati svoj život.
1: Čustujete u manifestacijama njegovanja kulture, sjećanja na sve ono što se dešavalo u trojpogodišnjem obrambeno-oslobodilačkom ratu. Nedavno ste učestvovali u obilježavanju 11 momaka iz Sanskog mosta i sa teritorije grada Bosanska Krupa koji su svirepo ubijeni u logoru koji je bio tu u prvoj osnovnoj školi Bačin Jamu Zvečarka. Također, i nečekajući asfalt, napravljen u samom centru Velikog Dubovika, spomen obilježje na poginule u i tokom rata i oslobađanja Velikog Dubovika. Koliko je bitno da upravo ovako mladi ljudi učestvuju u ovakvim manifestacijama njegovanja kulture sjećanja na trojpogodišnji obrambeno-oslobodilački rat i da se to prenosi na mlađe?
0: Pazite, znači, osim ljubavi prema domovini, prema rodnom kraju, ono što je meni lično posebno davalo neku motivaciju i snagu jeste ta borba naše armije Republike Bosne i Hercegovine, naših boraca, žrtva koju su podnijeli naši šehidi i njihove porodice, ratni vojni invalidi, svaki borac, znači, koji je doprinio očuvaju naše domovine. Oni su meni lično bili motivacija. Ako su oni mogli u najtežim uslovima da odbrane našu domovinu, zašto mi ne bi onda mogli da gradimo svoju lokalnu zajednicu, svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu u miru, slobodi i rahatu, koju puno boljim uslovima, koje je sad njihovu žrtvu koju su podnijeli za slobodu koju mi danas uživamo. i samim tim želimo da

0: da sačuvamo uspomen na njih, a isto tako da prenesemo na mlađe generacije. I tako da znači želimo na mlađe generacije da prenesemo sve to, svu tu ljubav prema našoj domovini i prema našim borcima, da se zna šta je bilo i šta se je dešavalo, i zato mi svake godine istrajavamo na manifestaciju. Mi već 11 godina u Velikom Duboviku imamo manifestaciju Dan sjećanja na slobodioce podgrimičkih sela, a ja unazad par godina ovdje obilježavamo kod prve osnovne škole i mi to nećemo nikada zaboraviti.
1: Stanci, ali se mora gledati naprijed, evo, izgradnjom upravo infrastrukture, školovanjem, obrazovanjem, boljim uslovima za život građana. Evo, ali ću me za kraj, da li ima nešto što smo propustili da spitamo, a vi biste htjeli reći, ili jednostavno poruka i građanima ovih naselja do kojih je došao asfalt, ali i građanima ostatka grada Bosanska Krupa?
0: Pa evo, ja bih iskoristio priliku zaista da se zahvalim svim svojim Dubovičanima, a i ostalim mještanima podgrimičkih sela koji su nas podržavali u ovoj akciji. Ti su ljudi većinom raseljeni širom i naseljeni, tako su ljudi se odazivali. Ono što želim dalje da kažem, mi nećemo, ako Bog da, stati na ovome, mi ćemo i dalje osmišljavati, raditi nove projekte kako bi još dodatno olakšali život na ovim prostorima, uljepšali pa i privukli naš narod da se vraća u svoje krajeve. I ono zaista što želim da poručim svima, ma gdje bili, dolazite, vraćajte se u našu domovinu, dovodite svoju djecu, dovedite ih da vide gdje ste rođeni, gdje ste živjeli i gdje ćemo, ako Bog da, živjeti. Neka znaju gdje su im korijeni, neka znaju ko su i šta su, moramo svi raditi na očuvanju našeg identiteta, a ovo je jedan od načina. I ono kako ja volim reći.
1: Evo, sa ovoma porukoma Hašima Grošića i mi ćemo završiti ovaj Bosanski radio Bosanska Krupa. Bosanski je zahvaljujući bosanskim ljudima, bosanskim patriotima, bosanskim sportistima, ali i bosanskim graditeljima. Pričali smo o, možemo reći, generacijskom projektu. Učen je asfalt do najudeljenijih podgrimičkih sela, do Velikog Dubovika, do Muslimanske Senice, do Zalina i drugih naselja, i nastavit će se dalje. Ostanite uz 97,5 MHz. Svako dobro, dobri ljudi, kao što Hašim reče, ima nas svakdje. Svako dobro, ma gdje bilo.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.